0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Akcija Ribolja krvi sutra u Ivancu. Pohod uspomen hrvatskim braniteljima. Veliki uspjeh Laure Zagore sa državnom nadjecanju mladih tehničara. Izložba i degustacija vina u Ivanečkom parku. Međunarodni karakter festivala zborske glazbe u Ivancu. Otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec. Bednja slomila Ivančicu. Slušali ste kratak presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremio je Borna Stipetić, a prognozu vremena prenoćar iz portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobra vam večer. Slušajte još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec poziva građane na novu akciju darivanja krvi koja će se održati sutra od 9 do 12 sati u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu. Poziv je upućen svim redovitim darivateljima krvi, ali i onima koji žele prvi put sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji i svojim darom pomoći osobama kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak. Ističu kako su potrebe za krvi stalne tijekom cijele godine, te podsjećaju da jedna doza može spasiti čak 3 ljudska života. Sam postupak je siguran, jednostavan i traje manje od pola sata, a upravo zahvaljujući dobrovoljnim darivateljima osiguravaju se dovoljne količine krvi za bolnice i zdravstvene ustanove. Organizatori pozivaju sve zdrave osobe koje ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akciji i tako pokažu solidarnost i brigu za zajednicu. Na Dan državnosti u Ivancu je održan 12. memorijalni plenarski pohod posvećen poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima grada Ivanca. Počeo je okupljanjem kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima, gdje su sudionici odali počast svima koji su dali svoj doprinos stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Nakon toga 15 planinara pod osam planarskog kluba Ivanec prepešačilo je oko 8 km dugu rutu dijelom Ivanečke planarske obilaznice. Memorijal je nastavljen sportskim rekreativnim natjecanjima u visećoj kuglani, elektroničkom pikadu i belotu, u kojima se sudjelovalo 30 natjecatelja iz više braniteljskih i civilnih udruga. U visećoj kuglani najbolja je bila Zdenka Horvat iz udruge Ivanec, dok je u pikadu prvo mjesto osvojila Đurđica Cikač. U natjecanju u belotu pobjedu je odnijela ekipa planarskog kluba Ivanec. Organizatori ističu kako je cilj memorijala očuvanja uspomena na hrvatske branitelje, ali i promicanje zajedništva i druženja među građanima. Učenica osnovne škole Metil Ožegović iz Radovana Laura Zagorec ostvarila je izniman uspjeh osvojivši 3. mjesto na 68. državnom natjecanju mladih tehničara održanom u Segetu Donjem. Natjecanje je okupilo 252 najbolja učenika osnovne škola iz cijele Hrvatske, a ona se natjecala u području elektrotehnike. Ovo je već 3. Laurin nastup na državnoj razini, što dodatno potvrđuje njezinu predanost, znanje i interes za tehničku kulturu. Tijekom natjecanja pokazala je visoku razinu teorijskog znanja i praktičkih vještina, čime je zasluženo osvojila mjesto među najboljim mladim tehničarima u Hrvatskoj. Veliku podršku tijekom pripreme pružila je mentorica učiteljica tehničke kulture Kristina Špoljar Petrović. Ostvareni rezultat predstavlja značajno priznanje ne samo za Laurin i njezinu školu, već i za našu županiju, koja se još jednom pokazala kao sredina u kojoj se uspješno razvijaju znanje, kreativnost i tehničke kompetencije mladih. U gradskom parku Ivancu održana je tradicionalna izložba degustacija vina organizacije Udruge vinogradara i vinara Behaček. Manifestacija je okupila veliki broj građana, vinogradara i ljubitelja vinske kulture, koji su imali priliku kušati najuspješnija vina s 27. ocjenjivanja vina, održanog ove godine u društvenom domu Lančić Knapić. Tom su prigodom najuspješnijim vinarima uručena priznanja za kvalitetu njihovog vina, čime je odno priznanje njihovom trudu, znanju i dugogodišnjem radu vinogradarstvu i vinarstvu. Uz bogatu ponudu vrhunskih vina posjetitelji su uživali u gastronomskim specijalitetima pod gulaša i jela s roštilja. Za odlično raspoloženje i glazbeni program pobrinuli su se faringaši, a cijela manifestacija protekla je u ugodnoj atmosferi druženja i promocije lokalne tradicije. Organizatori ističu kako je riječ o događanju koje svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i doprinosi očuvanju bogate vinske baštine Ivanečkog kraja. Kinodvorana Ivanec bila je domaćin 5. festivala zborske glazbe Polek jedne Velike gore u organizaciji Kudar Lufreiter. Publika je uživala u nastupima domaćih i gostujućih zborova ovogodišnje izdanje po prvi put dobilo međunarodni karakter. Uz domaćine mješoviti zbor Kudar Lufreiter i njihov dječji pjevački zbor pod osnovom profesorice Jelene Gotal, nastupili su lovski pevski zbor iz Slovenskih Medvoda, pjevački zbor Josip Štolce Slavenskih Čakovca te muška klapa Marov iz Novog Marofa. Publika narada izvođača dugotrajnim pjeskom organizatori ističu kako festival iz godinu godinu rasvete postaje jedno od najznačajnijih kulturno-glazbenih događaja na području Ivanca i naše županije. Posebno zadovoljstvo izrazili su zbog međunarodne suradnje koja otvara nove mogućnosti za kulturnu razmjenu i promociju zborskog pjevanja. Otvoreni su upisi u glazbenu školu Varaždin i njezin područni odjel u Ivancu za iduću školsku godinu. Na služenim stranicama objavljene su sve informacije vezane uz prijave, audicije, objavu rezultata te same upise u programe glazbenog obrazovanja. Budući polaznici u Ivancu moći će upisati programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. Cilj je poticanje razvoja glazbenih sposobnosti, kreativnosti i umjetničkog izražavanja djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju zainteresirane roditelje i učenike da na vrijeme pogledaju sve potrebne uvjete i rokove prijava kako bi osigurali svoje mjesto u programu. Glazbeno obrazovanje pruža djeci priliku za razvoj talenta, stjecanje novih znanja i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U završnici prvenstva nogometaši Bednje iz Beletince ostvarili su najveću pobjedu na domaćem terenu slavivši Ivančicu iz Ivanca 4:0. Odigrano je pred oko 200 gledatelja koji su mogli pratiti jako raspoloženu domaću momčad. Bednje od samog početka nametnula visok tempo igre i pokazala zašto se nalazi u samom vrhu prvenstvene ljestvice. Domaćini su tijekom svih 90 minuta kontrolirali igru, stvarali šanse i učinkovito ih pretvarali u pogotke. Organizirana obrana nije dopuštala gostima ozbiljne prijetnje, dok je napadački dio momčadi bio iznimno raspoložen. Ivančica je pokušavala pronaći put do pogotka, no nije uspjela ozbiljnije ugroziti domaćeg golmana. Konačnih 4:0 potvrda je dominacije Bednje, koja ovom pobjedom dodatno učvrstila svoje ambicije u završnici sezone. Nogometaši Ivančice priliku za povratak na pobjedničke staze tražit će u sljedećem prvenstvenom kolu.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi sunčanije vrijeme, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Krajem dana novo na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. Lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Vijesti dana.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec poziva građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati sutra od 9 do 12 sati u prostorima Zavoda za socijalni rad u Ivancu. Poziv je upućen svim redovitim darivateljima, ali građanima koji žele prvi put darovati krv i tako pomoći onima kojima je najpotrebnija. Iz Crvenog križa poručuju, odnosno podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te ističu da je za ovaj humani čin potrebno izdvojiti manje od pola sata. Cilj akcije je osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe zdravstvenog sustava i pacijenata kojima je krv najophodna u liječenju. DVD Višnjica svečanom i sjednicom obilježio 75 godina djelovanja i prijatnog rada na zaštiti života i imovine mještana. Uz brojne uzvanike iz vatrogasnog društvenog i političkog života obilježavanje jubileja upotpunila je i primopredaja novog kombi vozila Volkswagen Caravelle. Ključeve vozila nabavljenog uz potporu naše županije i grada Lepoglave poručio varaždinski župan Anđelko Stričak, istaknuši pritom važnu ulogu DVD-a u sigurnosti lokalnih zajednica. Predsjednik DVD-a Višnjica Stjepan Križanec podsjetio je na bogatu povijest društva koje od skromnih početaka izraslo u moderno i odlično opremljeno vatrogasno društvo. Tijekom svečanosti dodijeljena su i priznanja i zahvalnice zasluženim članovima, a okupljeni su odali priznanje generacijama vatrogasaca koji su svojim radom stvarali temelje današnjeg društva. Obilježavanje 75. obljetnice još jednom potvrdilo važnu ulogu višnjičkih vatrogasaca u životu lokalne zajednice. Na dan državnosti u Ivancu održan 12. memorialni planinarski pohod u spomen na poginule i umrle hrvatske branitelje grada Ivanca. Sve je počelo kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima, nakon čega je 15. sudionika pod vodstvom planinarskog kluba Ivanec propješačilo 8 km dugu rutu dijelom Ivanečije planinarske obilaznice. Memorial je nastavljen sportskim rekreativnim natjecanjima u Visičkoj kuglani, Belotu i električnom pikadu, na kojem je sudjelovao 30 natjecanja iz nekoliko udruga. U Visičkoj kuglani među ženama slavila je Zdenka Horvat iz domaće ekipe, dok je u električnom pikadu prvo mjesto osvojila Đuđica Cikač. U Belotu je pobjedu odnijela ekipa planinarskog kluba Ivanec. Memorial je ove godine okupio branitelje, planinare i građane u zajedničkom sjećanju na hrvatske branitelje te promicanju zajedništva i rekreacije. Povodom obilježavanja Dana državnosti u spomen parku hrvatskim braniteljima u Bednji položeni su vijenci i svijeće, te odna počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i suverene Republike Hrvatske. Vijenac su položili predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić, načelnik Damir Poljak, vijećnici općinskog vijeća te predstavnici udruge branitelja hrvatske općine Bednja i Ivanec. Sudionici su u tom prigodom iskazali zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote utkali u slobodu i neovisnost domovine. Istaknuto je kako Dan državnosti predstavlja priliku za prisjećanje na ključne trenutke hrvatske povijesti, ali i na vrijednosti zajedništva, domoljublja i odgovornosti na kojima je izgrađena moderna hrvatska država. Općina Maruševec objavila je prvu ponovnu javnu raspravu prijedlogu prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od danas do 8. lipnja, zainteresirani građani prijedlog plana mogu razgledati u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja od 13 sati u zgradi općine Maruševec, a prijedlog plana dostupan je i na službenim mrežnim stranicama općine te informacijskom sustavu prostornog uređenja. Mještani svoje primjedbe i prijedloge mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili pak dostaviti pisanim putem i e-poštom zaključno do 8. lipnja. Učenica osnovne škole Metilo Ožegović iz Radovana Laura Zagorec ostvarila veliki uspjeh na 68. državnom natjecanju mladih tehničara održanom u Segetu Donjem. Među 252 najbolja učenika osnovne škole iz cijele Hrvatske, Laura je u području elektrotehnike osvojila odlično 3. mjesto na državnoj razini. Za Laura je bio 3. nastup na državnom natjecanju gdje je još jednom pokazala veliko znanje, vještinu i predanost tehničkoj kulturi. Tijekom spremanja i natjecanja pratila je mentorica učiteljica tehničke kulture Kristina Špolja Petrović. Ovaj rezultat predstavlja veliko priznanje za Lauru, njezinu školu i našu županiju, te potvrđuje kvalitetan rad učenika i mentora u području tehničke kulture. Blagdan Presvetog Trojstva svečano je obilježen kod istoimene kapelice u Jurketicu. Središnje misno slavlje održano je 11 sati, a predvodio ga velečasnik Kornelije Grgić, a vjernici su se za blagdan spremali kroz rodovnicu koju je predvodio maruševečki župnik velečasnik Krunoslav Milovec. U pjevanom dijelu misnog slavlja sudjelovao je pjevački zbor iz Jurketinca pod vodstvom orgoljaša Leona Kroga. Nakon svete mise program su potpunili članovi kuburaške udruge Maruševec koji su pustim iz kubura obilježili ovaj važan crkveni blagdan. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za iduću školsku godinu. Na zaobu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe, te prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivane Zbuči će polaznici imati šansu opisati temeljne glazbene programe i to za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. A cilj razvijanja glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim web stranicama grada Ivanca i glazbene škole Varaždin. Nogometni klub Vartex obilježuje 15 godina djelovanja svečanom sjednicom u varaždinskom Kinu Gaj, a klub su 2011. osnovali navijače, danas se natječe u Superspa drugoj nogometnoj ligi. U zadnjih 15 godina Vartex je napredovao kroz nekoliko intenzivskih rangova, razvio školu nogometa i ženske selekcije, a ovog ljeta očekuje ga i otvorenje novog stadiona u Hraščici. Na svečanosti su podijeljena priznanja zaslužnim članovima, isto tako bivšim predsjednicima i udruzi navijača White Stones, dok su klubu na jubileju čestitali odlični uzvanici iz sportskog i javnog života. U Ivanečkom gradskom parku održana je manifestacija, odnosno izložba i degustacija vina organizacije Udruge vinogradara i vinara Peharček. Svi koji su došli imali su priliku kušati vina vinara koji su ostvarili odlične rezultate na 27. ocjenjivanju vina održanom u ožujku u društvenom domu Lančić Knapić. Tom su prigodom najuspješnijim vinarima uručena priznanja za kvalitetu njihovih vina, čime je odano priznanje njihovom trudu, radu, vinogradarstvu i vinarstvu. Uz bogatu ponudu vina okupljeni su uživali i u gulašu te svježe pečeno meso za roštilja, dok su za glazbeni ugođaj i odlično raspoloženje bili zaduženi faringaši. Manifestacija ove godine okupila brojne građane ljubitelje vina te potvrdila svoju važnu ulogu u promicanju lokalne vinske tradicije i druženja. Kult Rudolf Reiter iz Ivanca uspješno organizirao 5. festival sportske glazbe Polek jedne velike gore, koji je održan u kinodvorani Ivanec. Brojna publika uživala je u nastupima domaćih i gostujućih zborova te još jednom potvrdila snažnu povezanost sa jednim od najuspješnijih hrvatskih zborova. Ovogodišnji festival prvi je put dobio međunarodni karakter nastupom Lovskog pevskog zbora i Slovenskih medvoda. A uz domaće nastupili su pjevački zbor Josip Štoce Slavenski iz Čakovca te Mušo Klapa Marov iz Novog Marofa. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal još jednom oduševio publiku kao i dječji pjevački zbor. Organizatori ističu kako festival iz godine u godinu raste te postaje jedno od važnijih glazbenih događaja u gradu Ivancu i našoj županiji.
0: Sport.
1: Mladi ivanečki rukometašice pobjedom su zaključili sezonu u Međužupanijskoj ligi za uzrast do 14 godina. U posljednjem kolu osvanile su ekipu Dugog sela 55-16-14, potvrdivši borbenost i zajedništvo koje su ih rasle tijekom cijelog prvenstva. Ivančanke su sezonu završile na 11. mjestu među 13 ekipa, no u klubu ističu kako je najvažniji napredak i razvoj mladih igračica. Posebno se istaknula Tija Kolarić koja je s 50 pogodaka sezonu završila kao 8. najbolja strelkinja lige. Ekipu je tijekom cijele sezone vodila trenerica Stela Mateša, a podršku su im pružili roditelji, navijači, prijatelji kluba. Naslov prvakinje osvojile su rukometašice Sesveta. Pikado klub Pokretni Božje iz Nedljanca nastavlja nizati uspjehe. Ekipa Tip Top osvojila 3. mjesto na Hrvatskom kupu u Slavonskom Brodu među 48 ekipa, nakon što je početkom svibnja zauzela i visoko 5. mjesto na prvenstvu Hrvatske. Ovu sezonu osvojili su prvu ligu i kupu Varaždinske županije, a novi izazov očekuje ih na europskom prvenstvu u Slovačkoj. U lipnju će nastupiti na prvenstvu Hrvatske u klasičnom Pikadu, koji će se održati u Jalžabetu. U pretposljednjem 25. kolu druge županijske nogometne lige do 47 ostvaruje veliku pobjedu. Momčadi iz Donjeg Kladnja svladila je poljoprivrednik za čak 7:0 i tako zadržala drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Nogometaši Lepoglave osvojili su bod na gostovanju u Novakovcu, gdje su protiv domaćina odigrali nerešeno 3:3. Nakon 25 odigranih kola vodeća je Sloboda sa 66 bodova. Rudo 47 nalazi se na drugom mjestu sa 49 bodova, dok je Lepoglava 8 sa 34 osvojena boda. U zadnjem kolu prvenstva koje se igra iduće nedjelje u 17:30, Lepoglava će ugostiti Rudar u lokalnom derbiju za kraj sezone. U predzadnjem kolu Lige za prvaka Županijskog nogometnog saveza Varaždin vodeća Benja opisala je veliku pobjedu. U Belitinci su 4:0 svladila i Bančicu, a među strelce su se opisali dvostruki strelac Tomislav Herceg, te Marin Mašić i Mateus Dijaš da Silva. Nedljanec je na domaćem terenu minimalno 1:0 pobjedio Mladost Margičan, a pogodak odluke postigao je Emanuel Škvarić. Najveću pobjedu ostvario Razvitak koji je u Tukovcu s čak 6:0 spadao Polet. Nakon novog kola Bednja je vodiča sa 63 boda i već je se ugleda naslov prvaka, dok će se posljednje kolo igrati iduće subote.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne više suhog vremena, moguća su sunčana razdoblja, ali još uvijek i pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a temperatura zraka oko 20 celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi sunčanije vrijeme, ujutro ponegdje uz kratku trenu maglu. Krajem dana novo na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiša. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Čitao ih je Borna Stipetić.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina.

0: stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: ljudi moji, kakav čovjek, kakve pjesme, zašto se ovakvi hitovi više ne pišu? Dame i gospodo, bog svima, dobro vam jutro, ajmo baciti oko na sve bitne informacije za početak dana. U nastavku dana očekuje nas većinom sunčano, uz nešto oblaka, a tokom noći stiže na oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva, dakle opet toplo, ugodno za neku ljetnu košuljicu tipa. Da usput dam i savjet vezan za odijevanje. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su nešto bolje nego prethodnih dana. Naime, više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju, ali svima savjet, zaštita od UV zračenja, isto tako pijte dovoljno tekućine, izbjegavajte izlazak van u tom najtoplijem dijelu dana, to se misli do podneva, pa i tamo nakon podneva. Stručnjaci kažu najbolja opcija dok su vani ovakve opasne temperature izaći nakon 17. Sve prije toga ako spadate u neku rizičnu skupinu može biti opasno po vas, pa eto imajte to na umu. I ako imate u planu neku šetnicu, slobodno izađite, ali kažem, tek tamo negdje nakon 17 sati do onda držite se hlada ili klime.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Službeno smo u utorku, pa da vas pitam, ima li budnih? Ako ima 091-561-6622, izvolite, slobodno se javite. Da čujem kakvi su planovi za ovaj utorak ili pošaljite neku glazbenu željicu, može i to da pače. Otvoren sam za sve opcije. A za početak, za vas imam nekoliko informacija kao i uvijek vezanih za to ko će nam danas biti bez strujice. Pa ajmo ovako, Pogon Ivanec. Danas bez struje Cvetlin, Jamno, Jazbina, Cvetlinska, dijelovi naselja i to od 9:30 do 11:30. Isto tako, Cvetlin, Jazbina, Cvetlinska, Zalužje, dijelovi naselja od 11 do 1:30. Pogon Novi Marof, danas bez struje Leštakovec, Martinkovec od 9 do 14 sati. A što se tiče sjedišta Varaždin, tu isto ima puno materijala. Gornje Kučan, Kučan Marof, danas bez struje od 8:30 do 11 sati. Isto tako Greščevina, od 10:30 do 11:30. Jakopovčevi Bregi od 9:30 do 10:30. Ljubešćica, Ivanovo polje 2 od 15 do 17 sati. Te Rukljevina, Novakovečki Bregi od 11:30 do 14:30. Detaljnije više piše na webu HEP-a kao i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com, pa slobodno sami tamo bacite oko i saznajte o kojim se kućnim brojem radi, da ne bi bili zakinuti, odnosno da netko ne bi rekao kao vidiš kak nas je Stipetić zakinuo za neku bitnu informaciju. A sjetite se isto tako da nije pametno kad se radovi izvode motati se oko struje, kabela i sličnog, da ne bi bilo iznenađenih, da neko ne dobije novu ljetnu frizuru. Šalim se malo, ali zbilja je tako, sa strujom se ne treba igrati. Što se tiče prometa, počela je jutarnja prometna špica, samo pametno i polako, poštujte se međusobno, vozite polako, ukoliko negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, spomenuo sam brojček, ali ću ga još jednom ponoviti, 091-561-6622. Sretan vam put, pojačajte sjeverni, uživajte, ja ću pokušati u nastavku olakšati ovaj utorak, da neki će reći tek je utorak, ha je. Kaj ćeš? Još malo pa vikend. Pozitiva.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Opijas me, opijas, ja će nego vino. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Još malo hitova koji nikad ne izlaze iz mode. Ti si slika moga sna, opatijski suveniri u točno 7 sati. Vidim po vašim porukicama da ima budnih, da ima onih koji opasno slušaju Sjeverni FM. Spremili ste već i neke glazbene izbore za naš SMS jukebox, pa slobodno samo tako dalje. Tu je 091-561-6622. U 7.15 vijesti, nakon toga je policijsko izvješće, a sada jedan Oliver i Voli mi je ludo, samo romantika.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenice pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traži montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Poslovni

0: Vysílení FM.
1: Sedam je 15, slušate vijesti Sjevernog FM-a, počinjemo sa onom najbitnijom. Naime, danas će se s početkom u 19 sati na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca održati svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u Lovribice ulicom na Plovak za veterane 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Dolazak su potvrdile ukupno 24 prezentacije iz 16 država, od kojih 14 veteranskih i 10 prezentacija osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe ulicom na Plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Na svečanosti otvaranja očekuju se obraćanja predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog sportskog ribolovnog saveza, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora i sportskog ribolovnog društva Ivanec. Iz Lepoglave su uputili obavijest studentima koji su ostvarili pravo na korištenje gradske stipendije u tekućoj akademskoj godini prema drugom natječaju da će potpisivanje ugovora biti održano u petak 5. lipnja. Potpisivanje ugovora o korištenju stipendije održat će se u 10 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Lepoglave na adresi Antona Mihanovića 12 u Lepoglavi. Studenti su na potpisivanje ugovora dužni ponijeti osobnu iskaznicu i broj IBAN računa. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić, natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću. Organizator manifestacije Grad Ivanec održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati na Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave zainteresirane grupa moguće su do 15. lipnja kod Ane Jagetić i to na 091-44-04-804 ili e-mailom na ana.jagetic@ivanec.hr. Izvlačenje lokacije natjecanskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u 12 sati u dvorani podrškog inkubatora u Ivanecu. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije. Sad prikupljeni prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji vezani uz prijavu za natjecanje dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Što se tiče sporta, izdvajamo sljedeće. Seniorska odbojkaška ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec nakon pobjede nad ekipom Ludbrega sa 3:0 u setovima utakmice drugog kola županijskog kupa odigrane u Ludbregu izborila je plasman u finale županijskog kupa. Finalna utakmica između Ivanca i Kratisa Varaždina igra se u Ivancu u četvrtak 11. lipnja 2026. s početkom u 19 sati u dvorani Ivanečke osnovne škole, a ulaz na utakmicu je slobodan. U nastavku dana bit će sunčanije, poslije podne na oblačenje, pa u noći na sredu ponegdje može pasti malo kiše, vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna danas između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Karaškaj.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: policija.
1: U 7 sati 21 minuticu, evo nas i u najavljenom policijskom izvješću. Ovoga puta s nama je gospodin Velimir Hočušćak. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro. Da li se čujemo? Baš i ne. Ajmo probati još jedan put, dajte nam nekoliko sekundica.

0: Mislim da bi se sada trebali čuti. Halo, halo, lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vam i vašim slušateljima.
0: Odlično, koji početak utorka? Pa gospodine, hoćeš čak da čujemo kakve su novosti iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, što ste sve zabilježili?
1: Evo, u protekle 24 sata na prometnicu Varaždinske županije dogodile su se tri prometne nesreće, dvije sa materijalnom štetom, te jedna u kojoj je jedna osoba zadobila ozljede. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Varaždinu i na autocesti A4, dok se prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila u mjestu Selnik. Uzroci ovih prometnih nesreća bili su neprilagođena brzina i nekretanje sredinom obilježene prometne trake. Također smo zabilježili i dva naleta na divlju životinju i to u mjestima Zamlaka i Presečna. Što se tiče prekršaja iz domene narušavanja javnog reda i mira, zabilježili smo jedan događaj i to u gradu Varaždinu. Na prometnicama naše županije trenutno je promet srednjeg intenziteta, pojačan je na prilazima gradu Varaždinu. I za kraj jedna obavijest da će policijski službenici Policijske uprave Varaždinske u koordiniranoj akciji Roadpol u vremenu od 1. do 7. 6. ove godine vršiti pojačan nadzor nad vozilima na dva kotača. Evo, to je bilo sve ukratko za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam puno, želim uspješan radni dan sa što manje posla, nadam se da će zbilja tako i biti i čujemo se ponovno sutra.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, hvala vam. Sve ste čuli, dame i gospodo, oprezno i polako u prometu. Znamo da je aktualna jutarnja špica. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa javite po potrebi.
2: 192. Policija.
0: Zamolili ste me među vašim SMS porukicama za neku malo jaču, za buđenje. Pa evo jedne takve. Ajmo malo. Čarica.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 Borna Stipetić.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

lijepe moje, ajmo čuti što su zvijezde zapisale za danas. Kao i uvijek ovnovima za početak. Ljubav, kaže, stvari dolaze u ravnotežu i kreću uobičajenim tokom. Uspjeli ste se dogovoriti i sad idete dalje. Po pitanju posla, vaš trud će se cijeniti, ali još uvijek ćete biti zbunjeni kad se radi o zahtjevima koji biste vi postavili u nekom poslu. Savjet, pređite s riječi na djela. Tako je, nemoj puno pričati, djeluj. Zatim bikovi, ljubav, danas ćete se osjećati dobro, bilo da ostanete kod kuće u društvu voljne osobe, bilo da izađete van. Posao, cijeni se vaš trud, ali na pragu ste novih analiza i mogućnosti inventura. Počinjete gledati rezultate. Savjet glasi gimnastika. Bikovi, ako niste, lagano protezanje. Blizanci, ljubav. Bez obzira na svu zbrku komunikacije, vi ćete naći načina da izrazite svoje osjećaje i to će biti odlično. Na dnevni red isto tako dolaze ulagači. S njima će danas biti pregovora i lakših natezanja, ali u pozitivnom smislu. A savjet je jako jednostavan. Ne dajte se, blizanci, ne dajte se. Kakva je situacija kod rakitja? U privatnim odnosima razvit će se odlična komunikacija, ali bez nekog dubljeg emotivnog zbližavanja. Posao, ovdje bi vam doista moglo krenuti. Osvrnite se oko sebe, vidjet ćete mnogo povoljnosti koje su tu, a možda i do sada niste vidjeli. Savjet i zdravlje, bavite se sportom. Ako niste odlučili na koji ćete način ući u formu za ljeto, pa evo, malo, možda, pokoji skok uz ove nove barune, odličan početak.

0: Malo smo se začagali, možemo dalje.
1: Horoskop.
0: A u nastavku čekaju strpljivo i polako lavovi. Ljubav kaže ovako, oni u vezama postići će kakvu takvu ravnotežu zahvaljujući seksu, oni koji su sami maštaće o istom. A mislim, ljudska potreba, ne? Posao, oni koji rade s mladima ili negdje nastupaju, bit će iznimno originalni. Njihove svježe ideje zabavljat će publiku. Savjet i zdravlje, slijedite ritam dana. Ovo zvuči baš onako, poetski. Djevice, ljubav, dopustit ćete sebi malo više uživancije prepuštanja spontanosti, to će unaprijediti vašu vezu. Vaš posao toliko je čvrst da se nemate razloga brinuti. Spremite se za odmor. Evo godišnje u planu očito. Savjet i zdravlje, budite jasni. Vage, ljubav, vaša omiljena osoba danas će vam jesti iz ruke, bit će osjetljiva, tražit će vašu zaštitu i nježnost. Pa budite nježni. Što se tiče posla, ponekad vam se čini da je cirkus oko vas, ipak to je samo vanjska fasada s kojom se jednostavno morate nositi. Savjet glasi, čuvajte se propuha. Nisu to bez veze bake savjetovale od uvijek. Skorpioni, ljubav, uspjet ćete zaboraviti stare nesuglasice i svoj odnos opet dići na jednu višu razinu. Zajedno ćete uživati. Po pitanju posla nisu vas učili da ponekad treba biti pokoran, pa vam je sad teško kad naiđu takvi dani. Proći će. Biće bolje. Savjet i zdravlje, treba vam više sna. Tu se mogu složiti, mislim, kome ne treba, ja sam isto zadnjih dana, ne znam iskreno kaj mi je, hvatam jako malo sati sna, inače s tim nije da imam problema, ali očito smo u takvom dobu godine. Pa evo jedne, za buđenje nije više doba za spavanje.

0: Ko se ljuti, nek si pusti tuti fruti.
1: Horoskop.
0: Eto nas i u zadnjem bloku. Strelci čekaju. Ljubav, značite kako se približiti i najudaljenijoj osobi, pa ako tražite srodnu dušu, samo budite svoj. Posao kaže, bavit ćete se istovremeno sitnim inventurama, kreativnim radom, pomaganjem mladima i suradnjama. Savjet kaže, čitajte. Statistike su loše po tom pitanju, Hrvati jako malo čitaju, pa budite dio te statistike, poboljšajte je. Zatim jarci, ljubav. Mali nemir, bit će prolaznog karaktera, vi ćete uspjeti naći načina da se približite osobi koju volite. Po pitanju posla, čekat ćete nove rezultate jednog posla, a imat ćete razloga za osmijeh, očito bude sve kak spada. Savjet i zdravlje, dopustite i vi sebi malo predaha. Svako to zaslužuje. Godišnji su blizu, pa lijepo se provedite. Vodenjaci, ljubav. Osjećat ćete potrebu da neke stvari u svojim privatnim odnosima postavite na novi način. Isto tako, nitko nije izgubljen u samoći, a na vama je da to pokažete svojim primjerom. Pomozite kolegi ako treba, to se odnosi na posao. Budite susretljivi. Savjet i zdravlje, oslobodite se krutosti. Zanimljiv savjet. I još su nam ostale naše ribice, šećerlik je zadnji. Ljubav, okolnosti, ljudi i događaje oko vas navodit će vas na to da dublje promislite o svom položaju u vezi, a bit ćete i emotivniji. Posao, poslovi će se danas odvijati uobičajeno, a vi ćete se na radnom mjestu malo čak i dosađivati. Zdravlje, moguća je kratka glavobolja. To nas ne čudi, bio nam nije nešto posebno povoljan, pa se nekako mislim da ribe neće biti jedine koje će danas imati glavobolju. Tako je, kako je, možemo se liječiti na jedan jedini način, a to je odličnom glazbom, pa u tom tonu jedni ljubavnici, za sve ljubavnike i ljubavnice.

0: Uz Crowded House, evo nas do 8 sati, slušali smo Weather With You. A sad malo vijesti, ali ne onih klasičnih, nego vezanih za oglašavanje.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Službeno danas prvo izdanje oglasnika donosi nekoliko informacija kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik. Postoji više načina, dakle možete do nas doći osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Ono što je bitno naglasiti je da se vikendom ne primaju čestitke ni pozdravi, a niti praznikom, onda automatski to se vuče sa sobom. A pod ovim pozdravi mislim na našu emisiju, to vrijedi i za oglašavanje. A kad već spominjem čestitke, pozdrave i želje, lijepo bi molili da ako nosite iste, da to obavite tjedan do dva unaprijed željenog datuma, da bi se sve detaljno dogovorilo, da bi mi sve posložili i da onda svatko bude sretan, vi i mi, kako se kaže, ruk ruku mije. Dakle, ponavljam još jednom, ako nosite vaše čestitke osobno, lijepo molimo da dođete tjedan do dva unaprijed, prije željenog datuma, da se sve lijepo dogovori i posloži, a i da dobijete onaj datum koji želite, najčešće je to vikend, a vikendi, nije da se hvalimo, ali znaju biti zauzeti, i to dosta, pa vodite računa o tome. Podsjetnik još jednom kako se možete javiti. Dakle, možete doći osobno do nas svaki radni dan od 8 do 16. Imate i opciju maila, odnosno javljanja na radio@sjeverni.fm ili pak javljanja pozivom na 505-606. Kojim ćete pozivom do nas, to prepuštam vama, odlučite sami. Još ću samo podsjetiti na termine oglasnika koji su svakog dana isti, a oni su u 8 sati, nakon toga u podne, pa onda u 16 i zadnji večernji u 18 sati. E sad sam obuhvatio sve bitno i možemo ponovno zaploviti svijetom glazbe. U novom smo satu koji sa sobom nosi pola sata glazbe uz nešto nova reklamica, a tamo oko pola devet službeno svježe informacije iz rodilišta. Do onda se nadam da ćemo se svi razbuditi ako netko još spava ili je možda ovoga momenta uključio Sjeverni FM. Niste zakasnili, na pravom ste mjestu i danas nas čeka puno odlične zabave, pa ne časimo časa. Ajmo odmah zaploviti zajedno, čekaju nas novi fosili, a nakon toga i magazin i mnogi drugi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Stigli mi do polovice sata, točno je 8:30, a ja donosim jako, jako lijepe vijesti, iako nisam Roda. Naime, 1.6. na svijet su stigli dva dičaka. Oni se zovu Šimun i Lovro. Ovim putem najveće moguće čestitke upućujemo obiteljima, dječacima želimo sretno i veselo djetinjstvo, a majkama kao i uvijek što brži oporavak i povratak doma među svoje. Svakog dana u svakom pogledu postepeno rastemo, natalitet ide u plus, iako statistike kažu da smo još u nekakvom blagom minusu. Kad čuješ ovakve vijesti, hoćeš nećeš, bolje si volje, plus ovo sunce vani, može li bolje, pa ja mislim da baš i ne. Svi smo nekako pozitivni, veseli, pa neka tako bude i dalje.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

u neko bolje doba, 8:46, zapravo idealno doba dana da vas pitam ima li možda gladnih među vama. Ako ima, pa ja kao i uvijek imam nekoliko rješenja za vas. Za početak ajmo mi do KTC restorana Barok u Varaždinu čuti što oni danas imaju ponudi. A nude sljedeće, tu su špek fileki, zatim grahvarivo isto tako, kuhani buncek na list, restani krumpir, luka, odrezak, to su pileća prsa u maku, špeka, pori luka i sira. Evo zvuči egzotično. Tu su i kroketi, pohana pureća prsa i grašak i mrkva na maslacu. Za one koji se spremaju za ljeto, malo više povrća i to se nudi. Nakon toga desi, ajmo do Nove Vesi, u Bistroj pizzeriju Gaj, čuti njihovu dnevnu ponudu. Inače, ako želite naručiti nešto iz Bistroj pizzerije Gaj, to možete učiniti na jednostavnom brojčiku koji glasi 716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597, Bistroj pizzerije Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Oni danas izdvajaju 3 gablica, svi koštaju to.

točno 7 eura. Evo što je u ponudi ovog utorka, drugog dana mjeseca lipnja. Pileći bečki, rizi bizi. Tu su i ćevapi u somunu, ajvar i luk. A nude i mađarski gulaš sa noklecima. Ovo zvuči isto tako šaroliko i kao da svatko može naći nešto za sebe, pa ako vam rastu zazubice, slobodno skoknite, do nove vesi naručite, fino se napapajte i javite dojmove. Selimo se na domaći teren, odnosno do KTC restorana Ivanco, čuti njihovu dnevnu ponudu. Oni danas nude isto tako špek fileke, zatim tu je igrak s kobasicom, špageti na bolonjski način su isto tako na meniju, kotlet na bečki, purići odrezak sa špekom, wow! Tu je i tjestenina, naći će se neki pomfrit, te riža. I ovo zvuči kao šrolika ponuda, nešto uzmete sebi, nešto uzmete vašoj boljoj polovici, možda sinu, kćerima, baki, djedovima i svima. Sumnjam da će se netko buniti kada mu donesete fini gablec, nisu ljudi ludi. Ipak je hrana hrana, nema tu puno promišljanja. I još ću vas samo podsjetiti kakva je situacija u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Naime, tamo su svaku sredu fileki po cijeni od 4,50, a gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa, kad je van lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 21.30, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak svoje vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete utoraka, to je danas, naići ćete na roštilj party, sredom je tu lignje party, a četvrtkom pizza party, yes! Za one koji vole nešto slađe, tu su i svježi kolači, pa slobodno upiknite nešto od ove šrolike ponude. Bilo da vas zanima fina ponuda iz bistrove pizzerije Gaj, možda nešto iz KTC-a ovog Ivanečkog ili pak Varaždinskog, a možete isto tako produžiti i do Lepoglave, ne u zatvor, nego do restorana Ivančica i naručiti se neki fini gablec da upotpunite ovaj utorak. Ako vam se pak ništa od ovoga ne sviđa, ja se kao i uvijek nadam da je netko dobio ideju. Ako si misliš što danas kuhati za ručak, doručak, večeru, užinu, da ćete nešto iskombinirati, fino se napapati. Ako recept bude uspješan, slobodno mi se i zahvalite porukicom na 091-561-6622. Šalim se malo, ali vidim da se već skupilo dosta vaših glazbenih želja. Slobodno ih i dalje šaljete i dalje pišite, a mi plovimo uz jednu lijepu pjesmicu dalje. Da napišeš na nebu.

0: Oslušali smo novu vanu u Šacite imam, 9 sati i 2 su minutice, vi ste u Sjeverni FM. Lijepi pozdrav, još ljepše jutro.
1: Sjeverni FM, Borna. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: policija.
1: Evo nas i u policijskom izvješću ovoga puta iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Milan Kovač. Lijepi vam pozdrav, dobar dan, dobro jutro ili nešto između.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, pa gospodine Kovač, da čujemo kako ste se proveli u protekla 24 sata, odnosno jeste li imali puno posla?
2: Pa evo, u protekla 24 sata na području Međimurske županije nisu zabilježene prometne nesreće. Zato pohvala svim učesnicima u prometu. Inače, promet na području naše županije nešto pojačan na državnim i županijskim cestama, posebno u naselju Nedelišće, ali trenutno problema u prometu nema. Kolnici su inače suhi, vidljivost je dobra. Evo, posebno skrećemo pozornost da se pripazi na dijelovima cesta gdje se obavljaju radovi na sanaciji kolnika, te da se postupa prema postavljenoj prometnoj signalizaciji. Evo još na kraju današnjeg izvješća samo obavijest da policijski službenici Policijske uprave Međimurske u vremenu od 1. do 7.6. provode preventivnu represivnu akciju pod nazivom Nadzor vozila na dva kotača, a sve sa ciljem podizanja svijesti o potrebi poštivanja prometnih pravila i propisa. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno gospodine Kovač, želim lijep dan i vama i kolegama i što nam je posla. Čujemo se.
2: Hvala vam, do slušanja.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, opet nekako Međimurci vode što se tiče statistike, puno bolji rezultati, a to je tak, očito se više međusobno čuvaju u prometu. Poziv svima vama, ako vidite nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti bilo kojeg momenta i to na 091-561-6622. Vozite polako i pametno.
0: 192 Policija.

0: Vysílení FM.
1: Девете сати и 15 минута. Добром дан, поштовани слушатели. Време е за још једне вјести. Јучер је с радом започела прва мобилна амбуланта обитељске медицине Дома здравља Вараждинске Жупаније, чиме је доступност примарне здравствене заштите унапријеђена за становнике удаљених и руралних подручја. Лечник Иван Балажин, специјалист обитељске медицине, медицински техничар Емил Ернечић те возач Дражен Цвек, који чине тим мобилне амбуланте, првог дана стигли су у насеље Цветлин у općини Бедња. Од 8 до 12 sati vrata mobilne ambulante bila su otvorena za tamošnje stanovnike. Tako će sada biti svaki tjedan, a svakog dana ambulante će putovati u drugi dio Varaždinske županije. Ponedjeljkom će biti u Cvetlinu, utorkom u Završju pod Belskom, srijedom u Vrbnju i Kamenici, četvrtkom u Visokom, a petkom u Gornje Voći. Kako je naglasio ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek, ova nova zdravstvena usluga predstavlja značajan organizacijski iskorak u pružanju primarne zdravstvene zaštite. Prigodnom svečanošću u dvorcu Arboretum OPK u Vinici predstavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu, kojeg je Varaždinska županija raspisala drugom polovicom ožujka. Rezultate su predstavili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen i direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Ove godine dodijeljeno je 220 tisuća eura bespovratnih sredstava kroz ukupno 6 mjera, kojima se potiču ulaganja postojećih i novih iznajmljivača, razvoj dodatnih turističkih atrakcija, obnova ruralne arhitektonske baštine, nadopuna postojeće poljoprivredne djelatnosti, certificiranje smještajnih objekata, kao i poticanje poduzetnika početnika. Na ovaj su javni poziv pristigle 94 prijave, a sredstva su odobrena za 78 projekata. U ponedjeljak 8. lipnja u osnovnoj školi Petrijanec održat će se otvaranje poučne staze u sklopu projekta Živa prošlost. Svečanost otvorenja započet će u 10 sati. Otvaranjem poučne staze želi se predstaviti prostor namijenjen učenju, istraživanju i boravku u prirodi, te istaknuti važnost očuvanja kulturne baštine i povijesti našeg kraja. Otvorenje će nazočiti i partnerske škole iz Estonije i Turske. Sport. U sportskom parku u Novom Marofu proteklog je vikenda odigrana posljednja domaća utakmica seniorske momčadi športskog nogometnog kluba Novi Marof u ovoj sezoni, u kojoj je gostujuća ekipa NK Plitvica Gojanec ostvarila pobjedu rezultatom 2-1. Pred brojnim navijačima i simpatizerima nogometa odigran je sadržajan susret koji je zaključio domaći dio prvenstva. Poseban trenutak bio uručenje medalja selekcije 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka druge NL Zapad, središte Sjever. Nakon utakmica organizirane druženje uz besplatan gulaš, a gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač čestitao je mladim sportašima na uspjesima, te istaknuo važnost rada sa djecom i mladima. I vrijeme danas. Danas će biti sunčanije. Krajem dana na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Stigli mi polako do polovice još jednog sata, vrijeme je za malo duže i veće informacije za vrijeme vani što nas čeka danas, sutra u nastavku tjedna, a ko to zna bolje nego Kiki Božarov. Kristijane, lijepi pozdrav, dobar dan, dobro jutro, nešto između, ne znam više niti sam. Kak pozdravljati u 9:30, nemam pojma, evo.
1: Da, to je ona vječna dvojba. Nekako sam čuo kao da je pravilo do 9 dobro jutro, a iza 9 može dobar dan, ali klizno je to, ako na Hrvata to može na sve varijante.
0: Neki spavaju do 11, pa njima jutro tek oko 11. Ok, ajmo mi na nadam se pozitivne vijesti vezano za vrijeme vani. Što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, onda nakon toga i tjedna, ono što ću primijetiti odmah na početku, jest da je ovo jutro počelo nešto malo hladnije.
1: Malo hladnije, a mjestimice je bilo i magle.
0: Mm-hmm.
1: Čak ne toliko tu na Ivanečkom i Varaždinskom međumorskom području, ni u Podravini, ali i južno od Ivanščice, cijelo ogromno jezero magle kroz veliki dio Zagorja, cijeli taj srednji i južni dio Zagorja je bio utopljen u magli, i Zagreb, i Karlovac, i Sisak, i Moslavina, i Bjelovar, dakle dobar dio središnje Hrvatske jutros ima gustu maglu. To je posljedica jučerašnje kiše i noćnog razvedravanja koje je uzrokovalo pad temperature. I onda kad se uz veliku vlažnost tla i zraka temperatura snizi, počinje kondenzacija viška vlage u sićušne kapljice koje čine maglu. No evo kažem, srećom tu kod nas te magle nije bilo tako puno, ali da je bilo svježe, je. Minimalna temperatura spustila se na 12-13 stupnjeva u većini mjesta, tako da smo krenuli poprilično prohladno, ali nadoknadili smo to u međuvremenu zahvaljujući ovome suncu. Evo, trenutno plus 20, već područje Varaždina i Međimurja do 23, fino raste temperatura, zaista postaje sve toplije.
0: Znači li to da ćemo možda zadržati tu toplinu baš i sunce u nastavku dana, ili ćete sad ipak reći, stiže kiša popodne?
1: Ne, danas je dobra prognoza, danas ćemo se provući bez kiše, potpuno suho, puno sunca, lagani dnevni povjetarac i fina dnevna temperatura negdje do 26-27 stupnjeva u poslijepodnevnim satima, lijepo će ugrijati, bit će ugodno toplo, onako taman, nije prevruće, a dovoljno je toplo za sve da mogu komotno boraviti na otvorenom. Evo, danas stvarno krasan dan, nema nikakvih zamjerki. Ok, ako ćemo baš tražiti zamjerku, ako ćemo baš cijepidlačiti, onda se može reći da će biti jedan blagi osjećaj sparine popodne. To je evo nešto možda što ljudi ne vole, ali mimo toga stvarno je lijepi dan danas pred nama.
0: Nadam se da će se tako nastaviti u nastavku. Evo ga, odmah, ma bolje da šutim, ajde da čujemo.
1: A da, šuti li mi o tome ili ne, sutra svakako dolazi nova promjena. Već od jutra oblačnije, povremeno će biti kiše, bit će svježije, onako baš jedno prohladno i oblačno kišno vrijeme sutra. Pokisla srijeda, evo, tako ju možemo nazvati. Logično je onda da će sa takvim vremenom temperatura biti po danu dosta niža od današnje. Sutra 10 stupnjeva hladnije nego danas popodne. Danas 27, sutra 17. To je primjetna razlika, tako da sutra bude onako dosta friško, treba će možda i komad toplije odjeće, svakako kišobran jer će povremeno biti kiše. Onako, nije baš lijepa srijeda, ali u toj tik-tak vremenskoj varijanti već se u četvrtak opet vraćamo na lijepu prognozu. To će biti dan doslovno kao danas. Ujutro friško, možda malo maglice, a onda u četvrtak tijekom dana, dakle blagdan tijelova, prolazi suho, sunčano, lijepo, toplo, do 27 stupnjeva, tako da će nam se nakon ove loše srijede onda opet posrećiti sa četvrtkom. No, možda već i nagađate, u petak novi pljuskovi.
0: Samo vi pričajte, tražim efekt jedan, to ću na kraju iskoristiti. Dakle, pljuskovi u petak, da, ok?
1: Je, u petak opet promjenjivije vrijeme, mogućnost novih pljuskova, osobito sredinom dana i poslije podne. Tako da, evo, nema duge pauze, to proljepšanje u četvrtak neće dugo trajati. No ima još dobrih vijesti, nakon promjenjivog petka uz mjestimične pljuskove, čini se da će nam onda subota i nedjelja ponovno donijeti ljepše vrijeme i da bi u danima vikenda ipak trebalo proći suho, sunčanije i ponovno toplije. Za one koji si to sve skupa spajaju, četvrtak, petak sa vikendom, ma ne izgleda to tako loše, evo ti neki pljuskovi u petak, glavnina kiše bi se ispadala sutra, to još nešto pljusne malo u petak, ali zapravo će veći dio tog četverodnevlja proći dobro, suho, sunčanije, toplije, tako da isplati se planirati nekakav izlet, putovanje, za one koji će možda na more, sigurno će biti gužve prema moru. Nešto Istra Kvarner možda dobiju pljusak u petak, ali Dalmacija će imati puno sunca, puno topline, tako da isplati se ići i do mora.
0: E, kad smo kod toga, koliko vidim, baš gledam u službenu kartu DHMZ-a, za danas, dakle, cijela Lijepa naša većinom okupana suncem, ali doslovno nešto malo oblaka, Istra, nešto malo Gorski kotar, ali uglavnom Dalmacija, nekakav miks većinom sunca uz oblake, pa ako se netko želi kupati, može i danas, ako more nije toliko hladno.
1: A sad kliknite na Hrvatska sutra, na Hrvatska
0: jo,
1: sutra,
0: nekako sam, samo sekundicu, kad smo kod toga, evo dok sam odmah tu, sad ćemo vidjeti, odlično, evo ovo sam tražio, samo malo. Evo, doslovno tako.
1: Baš je. Ali inače, spomenuli smo neki dan, ušli smo u lipanj. Lipanj je kod nas na sjeverozapadu Hrvatske najkišniji i najgromovitiji mjesec u godini, tako da ne čude ove česte promjene. On se naziva i mjesecom europskog monsuna, zato kaj nad Europu u šestom mjesecu stalno nailaze ti atlantski poremećaji, taj atlantski svježi oceanski zrak koji donosi česte pljuskove. Tako da to jesu normalne lipanjske karakteristike. Znam da ljudima ide na živce nekada, i da svi jedva, mnogi jedva čekaju tu ljetnu stabilizaciju, vruće i sunčane dane, ali za lipanj je stvarno normalno da ima puno pljuskova.
0: Još ćemo samo nadodati, vidim da smo malo u zeitnotu, kako se kaže, pa da još samo pitam vezano za bioprognozicu, danas pa nije baš nešto posebno pozitivno.
1: Da, česte promjene, a tako će se evo nastaviti i u sljedećim danima, uzrokuju slabiju bioprognozu. Danas smo još ajde, koliko toliko, danas nije onaj tužni, nego je onaj ravnodušni, sutra će biti onaj loši smajlić, odnosno plačko, sutra je još malo lošija bioprognoza, pa je onda u četvrtak bolja, pa u petak opet malo lošija. Kak se mijenja vrijeme, svaki dan tak se mijenja i ta bioprognoza, jedno prati drugo.
0: Znači, mogli bismo sažeti sve ovo skupa promjenjivo, promjenjiv tjedan nas čeka.
1: Je, stvarno da, ali evo, globalno gledano, najviše kiše sutra, nešto malo još kljuskova u petak, ipak nekako to za ovaj produženi vikend izgleda solidno. Nije savršeno, ali prolazno i solidno.
0: Ništa, nadamo se da ćemo ipak uloviti više sunca nego kiše. Ja se za danas zahvaljujem. Želim uspješan ostatak radnog dana, a onda i svih ostalih koji slijedi, ako ćemo se ponovno čuti sutra. Ništa, hvatite sunca dok ga ima okolo, a kad ga više ne bude, onda ga ne budemo hvatili. Zahvaljujem i do slušanja.
1: Hvala Borno i vama i našim slušateljima. Želim svima ugodan nastavak ovoga utorka. Pozdrav do sutra.
0: Čujemo se, bok bok. Izuzetno onako, ne znam niti sam kako nazvati ove dane koji su pred nama, osim promjenjivo, najviše kiše past će dakle sutra, a onda nastavku tjedna u četvrtak ponovno nešto malo sunca, pa onda u petak opet kiša, vikend koliko toliko stabilniji. Ali spomenuo je Kiki više puta da ako netko ima u planu spajati si praznike sa vikendom, solidna situacija, dakle većinom sunčano, pogodno za neke izlete, pa koristite to ako možete. Bio nam je isto tako nešto između. Samo ću naglasiti, kaže da će više sunčanog vremena danju motivirati mnoge i da će nam koncentracija većinom biti sasvim okej, ali se isto tako savjetuje zaštita od UV zračenja u najtoplijem dijelu dana i piti dovoljno tekućine. Ljeto je stiglo, ne još službeno, ali klimatološki jest, tako da očekuje nas svašta. Čuli ste i sve ove bitne stavke vezane za šesti mjesec, koji može biti pun svega, a nadamo se da će najviše biti ispunjen suncem. Ok, dosta priče, 9:38, za nekoliko sekundica bit će 39. Idemo na malo glazbe, a za koju minuticu bit će tu i pjesma dana, pa ne idite nikud.
2: Vremenska prognoza. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Jedan čovjek, gentleman, Joe Cocker, Summer in the City. U 9 sati 46 minuta, nadam se da ste u hladu, nadam se da ste pod klimom, da ste na sigurnom da izbjegavate ovo opako sunce vani, iako danas nešto više kiše nego sunca. Ostaćemo pozitivni, nadati se, pa, više suncu nego kiši.
1: Hit dana.
0: Eto nas i do hita dana, odnosno pjesme dana. Nisam imao puno dilema, da pače, čime ćemo se baviti danas. Znam da ste mnogi čuli, ali ako netko nije, Sejda Bešlić, dakle supruga legendarnog Halida, preminula je jučer nakon duge i teške bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, a s kojim je provela i mnogo godina, odnosno gotovo cijeli život. Mnogi znate da je njihova ljubavna priča trajala desetljećima i često isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. A nakon smrti velikog Halida prošle godine njezino je zdravstveno stanje bilo nažalost dodatno narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku. Sejdi, nek je laka zemlja, nek počiva u miru, a mi ćemo ispratiti onako dostojanstveno, ako se mene pita, na najbolji mogući način, mislim da znate koja će pjesma biti pjesma dana.
1: Dana. Hit dana.

0: Slušali smo Ivanu Kovač, Moj dragi ima ljubav novu. Neovisno o tome je li ljubav nova ili stara, bitno je da ima ljubavi. Evo nas polako, blizu 10 sati. Ljudi, hvala što ste tu.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na tolji.
4: Pa evo, možda bude stigao.
3: Dao bi milijun maraka.
1: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđen.

0: FM. 7.000 FM. 7.000 FM. Borna.
1: I u nastavku rolamo sa stilom, puno odličnih informacija, još bolje glazbe i za svakoga ponešto. U 10 sati 15 minuta stiže Erika sa novim vijestima, a tamo negdje oko pola 11 slušat ćete još jedno izdanje naše emisije Sjeverni u gostima, nove aktualnosti. Da puno ne otkrivam, slušajte pozorno i saznajte o čemu se radi. A do tada mogu vas samo podsjetiti na slanje vaših glazbenih izbora za naš SMS jukebox u pola 12 091 561 6622. Možete se javljati na više kanala putem klasičnog SMS-a, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger dostupni, aktivni za vaše glazbene izbore. Pa nađite i šaljite neku pjesmicu koju možda potencijalno dugo niste čuli. A mi u Novi Sad ulazimo opako. Emilija i Nina. Ja sam vlak.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Poslovni oglas.

0: 10 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Proteklog je vikenda u staroj školi u Stažnjevcu održana 15. po redu manifestacija Dana glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec uz tradicionalnu financijsku potporu grada Ivanca. Petak je bio rezerviran za najmlađe, pa su tako učenici Ivanečke osnovne škole izveli dvije predstave Bez svađe je slađe i Lijeni Peru. U subotu su posjetitelji imali prilike uživati u novoj predstavi Komedijaša Sedmero osumnjičenih, kao i u predstavi Dogovor je dogovor u izvedbi Kuda Krapina, te u predstavi koja je zahakeral Anku Frkanec, koju je izvela glumačka skupina Glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. I Stažnjevca poručuje kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. Lovačka udruga Trakošćan Bednja u nedjelju 31. svibnja svečano je obilježila lijepu obljetnicu, 80 godina postojanja. Svečanosti su nazočili župan Anđelko Stričak, predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić, zajedno s vijećnikom Vladom Hlevnjakom, te načelnik općine Bednja Damir Poljak. Župan Stričak tome prigodom uputio čestitke na ovom lijepom jubileju, te zahvalio svim generacijama lovaca na njihovom doprinosu u očuvanju prirode, lovne etike i tradicije. Tome prigodom primio i zahvalnicu lovačke udruge Trakošćan Bednja za potporu njezinu radu. Načelnik Poljak također je čestitao članovima udruge na vrijednoj obljetnici, istaknuvši kako to čini u svoje osobno ime, kao i u ime predsjednika općinskog vijeća Vladimira Kramarića te vijećnika Vlade Hlevnjaka. U Bedencu je protekle subote održana prva kvartovska gulišijada u organizaciji Udruge za kulturu i sport Bedenec na čelu s novoizabranim predsjednikom Alenom Rudničkim. Manifestacija je održana kod etno kuće, a miris gulaša iz kotlića širio se cijelim mjestom, dok su se za titulu najbolje gulaše natjecale lokalne ekipe, njih 9. Pripremljene gulaše ocjenjivala je tročlana neovisna komisija sastavljena od predstavnika Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić, zatim Društva za športsku rekreaciju Salinovec i lovačke udruge Kuna Klenovnik. Najbolji gulaš prema ocjeni komisije pripremila ekipa Paljaki, drugo mjesto osvojili su Vrboni, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Bedenec. Pobjednička ekipa Paljaki predstavljat će UKS Bedenec na glavnoj manifestaciji Ivanečki kotlić, koja će se održati 20. lipnja u Ivancu. Sport. Na sportskom igralištu u Žarovnici odigran je tradicionalni turnir u malom nogometu za juniorske uzraste. Na turniru je nastupilo 10 ekipa s 82 mlada igrača, koji su pokazali borbenost i sportski duh. Nakon uzbudljivih utakmica po skupinama, a potom i u završnici, prvo mjesto osvojila ekipa GEP JDOO, drugi su Vrtovi Vratno, a treće Društvo za šport i rekreaciju Žarovnica i Maček Transporti. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti sunčanije, a krajem dana na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Слушате Сјеверни FM.
1: Ваш радио. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Sjeverni u gostima.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednoj od emisija Sjeverni u gostima. Ovoga puta kroz sljedećih 20 minuta provest ćemo vas na najveću i najpoznatiju manifestaciju posvećenu kazališnom amaterizmu na području grada Ivanca u stažnje već na već 15. po redu dane glume koje posljednjih nekoliko godina nose naziv Starfest. Manifestacija je održana minulog vikenda u petak 29. i subotu 30. svibnja i bez obzira na vrijeme vikenda, na mnoga druga događanja, pa i u bliže okolici, pa kao i na činjenicu da je bio praznik Dan državnosti, i ovog puta prostore stare škole u Stažnjevcu bili su premali da prihvate sve one željne dobrih amaterskih kazališnih predstava, satire i smijeha. Organizatori iz glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec i ove su jubilarne 15. dane glume ili Starfest razdijelili u dječji i odrasli dan. Točnije, prvi dan su posvetili najmlađima kako bi glumačko umijeće najmlađih vidjeli njihovi roditelji i svi drugi gosti, ali i kako bi se mlade potaknulo da se bave kazališnim ili bilo kojim drugim oblikom amaterizma i u buduće. Tako su prvog dana ovogodišnjeg Starfesta pozornice okupirale mlade glumačke nade iz glumačkih skupina Ivanečke osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Najprije su sedmaši izvoli predstavu Bez svađe je slađe, a potom su iz petih razreda dramske skupine Ivanečke osnovne škole izveli predstavu Ljeni Pero. Učenike su za nastup pripremile mentorice Marina Đurasek i Silvija Čalek, a nakon što su nagrađeni ogromnim aplauzom, domaćini su i počastili slatkišima i kraćim zajedničkim druženjem kojim je i okončan prvi dan ovogodišnjeg jubilarnog 15. Starfesta ili dana glume u Stažnjevcu.

0: Postima. I tako, nakon pljeska kojeg su prvog dana ovogodišnjeg 15. jubilarnog Star Festa zaslužili najmlađi polaznici 5. i 7. razreda glumačke skupine Ivanečke osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, jednakim pljeskom nagrađeni su izvođači predstava i na drugom danu manifestacije u subotu 30. svibnja. Upravo taj dan je okupio ponajbolje regionalne amaterske kazališne skupine, čime se i manifestacija i organizator na neki način vratio ishodištu manifestaciji s predstavom na rada kazališnih amatera iz bliže okolice. Publika se uz premijeru nove predstave domaćih komedijaša Sedmero osumnjičenih zabavljala i uz predstavu Dogovor je dogovor u izvedbi kulturno-umjetničkog društva Krapina, te ko je shakirao Anku Frkanec, koju je izvela glumačka skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega.
1: U gostima.
0: Na otvorenju manifestacije su predstavnici kulturno-umjetničkog udruge Stažnjevec uputili posebnu zahvalu gradu Ivancu na dugogodišnjoj financijskoj i operativnoj potpori manifestaciji. 15. dane glume u Stažnjevcu pratila izaslanica gradonačelnika Irena Kresonja, pročelnica upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu. Obraćajući se okupljenima, čestitala je članovima glumačke družine komedijaše na kontinuiranom radu i uspjesima koje ostvaruju. Vaš rad zahtjeva mnogo volje, entuzijazma i odricanja, a upravo zahvaljujući tome komedijaši su danas prepoznatljivi i na državnoj razini. Grad Ivanec ponosan je što se vaše predstave već godinama najbolje u Varaždinskoj županiji, te će i dalje pružati podršku vašem radu i nastupima na državnoj smotri kazališnih amatera. Također zahvaljujem udruzi na aktivnom sudjelovanju u manifestacijama i događanjima koje organizira Grad Ivanec, poručila je Irena Kresonja.
1: Sjeverni u gostima.
0: I sad krenimo redom na drugi dan ovogodišnjeg 15. jubilarnog Star Festa. Već je nekako postalo uobičajeno da se finalnog dana održavaju dnja Star Festa domaćini iz glumačke družine komedijaši kulturno-umjetničkog društva Stažnjevec publici predstave sa svojom novom predstavom. Ovoga puta riječ je o satiričnoj predstavi s elementima krimića koju publiku vraća u 50. godine prošlog stoljeća. Predstava naslovljena Sedmero osumnjičeni, a o čemu je riječ, možda je najbolje da čujemo iz isječka same predstave.
2: Za mene.
3: Pod nije hrast, nego bukva.
2: Zabijam noć među rebra naše dovice. Čaša padne na pod i biva probivena.
4: Kako
2: se koji? Kako se koji? Kako se koji? Kako se koji? Kako se koji? Kako se koji? Kako se koji? Kako se koji? Madama, meni je u pravu. Moramo svi sa pozvati policiju.
5: Ali neće
2: me tretirati
5: leđu,
2: onda
5: se
2: sve
5: ništa
2: dobro,
5: sve.
2: E, meni je ide kao poke u
5: pravu. Kaj, onda se gotovo lepo celo mi se stili okolje. Možda možda da vam biste na svete.
2: Koje vi malo bije u kuhini, gospođaš nas skupen? Gdje ste bili u vrijeme vojstva? Kuharica je bila još pać, dakle s njom, ili niste?
5: Na kraj, ali birate, čekala sam kuharicu u kuhini prije nek sam do...
2: Je li to bilo prije ili poslije nešten kad struje?
6: A pa kamo fodi sve ovo, Herdoto?
2: Dobar te, mame joj! Lady Veronika obtuža na svakog nas da imamo tip motiv za obočenje od muža. A sada je ona mrtva. Kao što sam rekao, ubojica je očito jedan od nas.

0: Ksjeverni u gostima.
1: Autorica teksta predstave, sedmero osumnjičenih, režiserka, scenaristica, alfa i omega predstave, nagrađivana Marina Đurasek, nakon predstave nam je u kratkom razgovoru prvo otkrila kako je došlo do same ideje za predstavu, a onda i još ponešto.
2: Zapravo je došlo zahvaljujući jednoj kazališnoj, profesionalnoj kazališnoj predstavi, a to je bio Cluedo, koje sam išla gledat u Zagrebačko kazalište. Oduševila me ta predstava zaista, naravno tamo je bio Butler Kriv kao što je uvijek u Cluedu to, i onda sam pomislila, pa zašto ja ne bih napisala nešto slično, ali da znamo da nisu krivi Butler ili Služavka, pa da nema takvih ovoga baš likova, nego sa malo drugačijim zapletom, pa da tu dodamo još nešto drugo, ali opet da je malo kraće, da se toliko baš, da ipak malo skratimo predstavu, jer je dosta intenzivna i eto, palo mi je na pamet, nakon 2-3 dana bilo je gotovo.
3: Kao i obično takve predstave, barem mi se čini, one i prošli i Appetit Cafe i sve ostale su vrlo brzo nastale, znači da dobra ideja iznjetri vrlo brzo dobru predstavu. Koliko vam je trebalo da vježbate ansambl glumački?
2: Pa s obzirom na sve poteškoće koje smo imali, eto, iskreno rečeno, tek smo prije par dana s glazbom probali, već smo ju prije složili, ali tek smo prije par dana dobili tehničar, odnosno tehničar koji je zaista od srca zahvaljujem što je došla, tako da zapravo smo imali vrlo kratko vrijeme za čitavu organizaciju, ali bilo je dosta intenzivno, ali opet smo sve riješili, koje i obično mi sve u zadnjih tjedan dana.
3: Tako je ova predstava dobro je primljena kod publike, kakav je njen daljnji put? Nažalost, županijska smotra je iza nas, sljedeća godina eventualno može na županijsku smotru, ali do tada vjerujem da ćete ju predstaviti i široj publici na nekim bilo festivalima, možda čak, evo, čuli smo, imate poziv iz Ludbrega od vaših današnjih gostiju ili negdje drugdje.
2: Da, plan je da idemo s tom predstavom, da ju dobro uigramo, i to samo preko, rekli bismo, preko

0: Godina zapravo jako malo glumili, 5 do 6 puta godišnje. Ovo želimo glumiti što više, nema veze na kakvoj pozornici, snaći ćemo se, manja veća pozornica da bude što igranija predstava i jednostavno lokalno ići s njom koji prije i zabaviti se zapravo. Do županijske smotre iduće.
1: A vi cijeni slušatelji, ako se želite zabaviti, doista dođete na predstavu prvo gdje vidite da je predstava igra glumački družene komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnje, već dođete, nećete zažaliti. Što možemo još poručiti njima?
0: Pa možemo poručiti, ako zaista želite vidjeti nešto novo, nešto povijesno, nešto kriminalističko i nešto što se ne vidi svaki dan, i to u vašem gradu i to u slobodnom ulazu kao što to uvijek biva, zaista posjetite, bit će nam jako drago jer mi to radimo radi publike.
2: Sjeverni u gostima.
3: Dakle, poziv je upućen. Kada vidite da negdje igra predstava 7 osumnjičeni glumački družene komedijaši, svakako dođete. A mi smo nastavili uživati u ostvarenjima gostiju 15. jubilarnog Starfesta. Nakon komedijaša, kraći skeč Dogovor je dogovor, izvali su članovi kulturno-umjetničkog društva Krapina, a o svom radu i predstavi više nam je rekla predsjednica KUD-a Krapina, Anita Tušek.
1: KUD Krapina je na ovogodišnjim, evo, jubilarnim 15. danima glume izveo predstavu Dogovor je dogovor. O čemu je riječ?
4: Pa riječ je o mužu i ženi koji se ne mreju dogovoriti na to kako bi potrošili nasljedstvo, ali na kraju žena prevari muža, eto. Mislim, kad se tiče novaca, ne drugčije. I onda je po njezinom.
1: Čini mi se da ovo nije prvi puta da se zapravo stažnja su na danima glume.
4: Ne, nije. Drugi put, kao KUD Krapina smo drugi put, ja sam već bila i prije sa drugim jednim KUD-om, tak da evo i uskakala sam u predstave Stažnjevcu, pomagala sam kad im je koja glumica nije mogla na predstavu, tak da suradnja je dugotrajna i dobri smo prijatelji i lijepo surađujemo i oni su bili kod nas na nastupima, eto mi kod njih i tak to ide, ne?
1: Gledali ste i predstavu njihovu Murica osumnjičeni, kako vam se čini?
4: Pa vrlo zanimljiva i drukčije od onoga na kaj smo od njih navikli, tako da sviđa mi se ta promjena žanra, jako su se dobro u tome snašli, tako da samo super i nek dalje tak nastaviju kako su i do sad.
2: Sjeverni u gostima.
3: Prije no što su ovogodišnji 15. dani glume zaključeni zajedničkim druženjem i naravno tortom povodom jubileja, okupljenu publiku svojom predstavom i zanimljivim aktualnim temama zabavila je i glumačka skupina Glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega, koja je izvela predstavu Ko je shakirao Anđu Frkanec, o kojoj smo i mi popričali s predsjednikom Ludbreškog kulturno-umjetničkog društva i autorom predstave Aleksandrom Horvatom.
5: Predstava traje negdje oko 45 do 50 minuta, sad zavisi kako se cure budu razigrale, a predstava je znači u dva čina, bez nekih puno promjena scenografije, dakle samo mijenjamo kao vrijeme događanja, i svode se na jedan europski projekt koji je dobila jedna mala, opet izmišljena općina, da bi penzionere naučili raditi na računalima i evo, samim tim je to već dobra podloga da dođe do nekih peripetija i zapleta koje se na kraju, evo, na svačiju radost raspletu.
1: Odmah moram pitati koliko vam je prosjek godina glumac?
5: Pa to su, inače, glumice su sve ove moje stare folklorašice, stare, uvjetno rečeno stare, zato jer je sve moja generacija, mi smo već 40 godina u našem KUD-u i to je tako, kad si otrovan sa kulturnim amaterizmom, onda baš ti nije za izaći iz toga, onda se bavimo evo sa svim, pa evo sad je zadnja verzija da ćemo malo i glumiti. Ne znam sad koliko je točno prosjek, ali uglavnom djecu nemamo, ali to je iz razloga jer imamo još jednu sekciju koja se zove Dječja glumačka družina Gumbeke. Tu su opet samo djeca koja su osnovna škola, dakle. S obzirom da su glumači tek osnovani u siječnju, a Gumbeke 2023. Sad nam tek eventualno predstoji nekako spajanje, jel da, zapravo te dvije glumačke ekipe u nekakoj epizodi recimo spojimo sve njihove talente, da ne moraju djeca glumiti odrasle kad im trebaju odrasle, a da ne moraju odrasle glumiti djecu kad im trebaju djeca.
6: Vratimo se mi današnjoj predstavi.

0: okolo bake naučile koristiti računalo i saznali se na kraju koje je skakirao Anđo Frkanić.
1: Da, sve se saznaje, to će biti iznenađujući obrati. U principu, naučile su one dosta toga, upravo tako kako je. Nešto su naučile dobro, nešto su naučile krivo, ali se i dalje s tim bore. Ja imam puno uzora u tome, čak sam bio voditelj jednog takvog projekta u Ludbregu, kad su stvarno učenici srednje škole učili penzionere radna računala, ono karte, mailovi, takve stvari. I to mi je bila podloga da iz toga izvedem priče, sam samo malo drugačije zaplet napravio. I evo, snalazili su se ljudi, ali ona kak se oni vole snalaziti. Oni to stvarno sve mrze, nije to njima baš najbolje, ali znaju da bez toga ne mogu, tako da evo... Možda da vam sad ne izna kako će stvar zapravo završiti i ko je zapravo nju shakirao i je li uopće shakirao, ali evo, nadam se da će biti svima zanimljivo.
2: Sjeverni u gostima.
3: I tako smo mi u dobrom društvu i u skromnu proslavu 15. obljetnice dana glume u Stažnjevcu, odnosno Starfesta, došli i do kraja, kako same manifestacije, tako i naše emisije Sjeverni u gostima. I Stažnjevca poručuju kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. Odlična prosječenost ovogodišnjeg Starfesta najbolje potvrda vrijednosti manifestacije te snažan poticaj za nastavak njezine razvitka, ali i za početak priprema programa za Dane glume 2027. godine. A nama je to i dobra priprema za neku buduću emisiju Sjeverni u gostima. Ovu, posvećenu 15. Starfestu ili Danima glume u Stažnjevcu, pripremili su Almira Koren, Erika Krbot, Kristinka Raške, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
2: Sjeverni u gostima.
4: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje, uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

Sunce piče sve u 16, vi ste u Sjeverni FM, nadam se da ste pod nekom klimicom. Sad se baš onako opasno raspištoljilo. Ako jeste, sve smo bliže podnevu, a još smo bliže našem SMS džuboksu 11:30. Pa ukoliko niste, slobodno pošaljite vašu glazbenu želju i to na 091-561-6622. Putem običnog SMS-a možete i na WhatsApp, Viber i Messenger. Gdje vam je god jednostavnije, ljepše. Što vam je favorit? Ako imate neku aplikaciju koja vam se više sviđa od ovih ostalih, slobodno se javite samo tamo. A možete, što se mene tiče, i na svaku po jednu želju da se skupi glazbe onak po vašem guštu. U 11.15 bit će tu vijesti iz svijeta, a onda u 11:30 SMS Jukebox. Nakon toga info minuta u podne oglasnik. No o tome ćemo kad za to dođe vrijeme. Ništa, promislite, a možda dobijete motivaciju u idućim minutama koju pjesmu poslat. Počinjem ovaj sat sa

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: vijesti.
1: Je 11:15, dobar on dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Epidemija ebole službeno potvrđena 15. svibnja i dalje se širi Kongom. Ministarstvo zdravlja objavilo je aktualni broj potvrđenih slučajeva zaraze koji je premašio 300, dok je od posljedice zaraze do sada umrlo 48 ljudi. Za sad su zahvaćene 23 zdravstvene zone u pokrajinama Ituri, u kojoj je najteža situacija sa više od 260 slučajeva zaraze, te sjevernom Kivu i južnom Kivu. Zdravstvene vlasti u Demokratskoj Republici Kongo upozoravaju da borbu protiv epidemije ebole otežavaju nepovjerenje dijela stanovništva, otpor prema mjerama te širenje dezinformacija, osobito u Buniji i gradu Niziju. Unatoč tome, 4 pacijenta izliječena su i otpuštena iz evangelističkog medicinskog centra u Buniji. Svjetska zdravstvena organizacija otvorila je novi centar za liječenje s 60 kreveta u Buniji uz paralelna ispitivanja cjepiva. Zračna luka u Buniji ponovno je otvorena za redovni promet nakon uvođenja zdravstvenih kontrola putnika. U središnjoj Keniji u ponedjeljak su ubijene 2 osobe tijekom prosvjeda protiv planirane američke karantenske ustanove za ebolu, piše Reuters, pozivajući se na organizatore i sigurnosne izvore. Okolnosti smrti još nisu razjašnjene. Do naselja je došlo u gradu Nanjuki, gdje su se stanovnici i lokalni čelnici okupili u znak protivljenja planiranom objektu s 50 kreveta u blizini vojne zračne baze. Prosvjednici su izrazili strah da bi centar mogao predstavljati zdravstveni rizik. Kenijski predsjednik William Ruto stajao je u obranu projekta, istaknuši da je riječ o dijelu nacionalnog plana pripravnosti i dugogodišnje suradnje sa Sjedinjenim Državama u području javnog zdravstva. Dodao je kako će objekt služiti i kenijskim i stranim partnerima. Unatoč predsjednikove podršci, sud je prošlog tjedna privremeno zaustavio projekt nakon tužbe zbog mogućeg ugrožavanja javnog zdravlja. Napetosti su dodatno pojačane dolaskom američkog vojnog transportnog zrakoplova u Nanjuki. Rusija je izvela noćne napade na ciljeve u Ukrajini, a Moskva tvrdi da je riječ o odgovoru na, kako navodi, terorističke akcije Kijeva. Ukrajinske vlasti izvijestile su o razaranjima, dok je napade pratila i aktivna protuzračna obrana u više regija. Prema navodima Ruskog ministarstva obrane, gađani su vojni energetski ciljevi, dok Ukrajina tvrdi da su napadi pogodili i civilnu infrastrukturu. Upozorava se da se nastavljaju intenzivni udari unatoč međunarodnim apelima za smirivanje sukoba. Hrvatska nogometna reprezentacija u 18 sati na Rujavici igra pripremnu utakmicu protiv Belgije. Izbornik Zlatko Dalić najavio je sustav 3-4-2-1, te otkrio dio početne postave. Uoči susreta otvorena je dilema u vrhu napada, gdje bi priliku mogli dobiti Ante Budimir i Petar Musa. Dalić je istaknuo kako želi isprobati sustav i raspodijeliti minutažu svim igračima. Izbornik je potvrdio i plan od 8 izmjena, te naglasio kako će pokušati aktivirati sve igrače u kadru. Uz povratak Joška Gvardiola i Mateja Kovačića u momčad nakon pauze. Hrvatsku nakon Belgije očekuje i pripremni susret sa Slovenijom u Varaždinu, nakon čega slijedi odlazak na svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, ujutro mjestimično s maglom. Navečer se očekuje na oblačenje, vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevi stupnjeva. Sutra s druge strane bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslije podne i navečer prestanak oborina. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna između 18 i 21 celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.

0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tipa. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
5: Stigli mi polako do našeg SMS Jukeboxa. Pa počujemo što ste si sve poželjeli, vidim da je materijala se skupilo onako dosta. Prva želja glasi ovako, molim pjesmu Lutam ulicama pustim, Joy. Zatim za Blaženku, još te nešto čini izuzetnom. Idemo dalje, može jedna za razbuđivanje i ti, tek je 12 sati, e, to su hitovi, može.
6: Ti daješ ništa ili sve,
5: Marečko, Martina si je poželjela Marečko, jednu Natašu ajde, od Postolara, može.
6: Marečko,
5: može li od Josipe Lisac, Magla svuda oko nas
6: daj mi.
5: I Jura Stublić, Emoj druže Beogradski. Selimo se dalje, lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim, Vigorovci. Hvala puno i uživajte u ostatku dana, potrudit ću se, nadam se da ćete i vi. Može li pjesma Ruke moje mile majke, Happiness? Zatim lijepi pozdrav, može pjesma Ako varaš Leo, pozdrav ide Mariju Vraždin, a vama ugodan dan, vama nek bude još ljepši. Javio se Silvano, lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana. Može. Lijepi pozdrav, Borna, ako može pjesma, tako je, dobro srestite, Zečić još jedan, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, isto tako, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam kao i uvijek. Može li Rišpet, Projdi mojom kalon, može, dodajemo i to. Zatim molim vas pjesmu od Magazina, Kako sam te voljela, hvala puno, hvala vama. Pa jedan Siniša Biško i Dio srca mog.
7: Zora je svanula, suza.
5: Lijepi vam pozdrav, može li pjesma od Olivera, Ja ću noćas lepter postati, hvala i ugodan dan. Bok, može novi fosili, samo mi se javi, hvala i lijepi pozdrav, može, dodat ćemo i fosile. Bok, Borna, može pjesma od Nede, Ko te može više voljeti, hvala i ugodan ostatak dana, zahvaljujem. Pogotovo svima koji pišu za ovaj lijep dan, nadam se da će vama biti još 5 puta ljepši nego mene, evo kad se već šamaramo lijepim željama. Za cure, na šprici, ništa od nas biti neće. Bude, djevojke, bit će sve okej.
7: Okay.
5: Može li Ilona? Puno hvala, može. Zatim Ivan Zak i Boban Rajović, Kilometri ljubavi, bude i to.

Nastavljamo dalje. Može li pjesma Ti samo ti, Siniša Biško? Hvala Đuka u popisu. Đuka, hvala vam lijepo na ovoj željici. Može pjesma Sutra mi sude, Mišo Kovač za Mirjanu. Može. Pa jedan plavi orkestar, Budio, budio za ekipu. Nadam se da se do podneva, odnosno lagano idemo prema podnevu, pa da se ekipa do sad probudila. Može li zatim Masimo, Mali krug velikih ljudi, samo za ekipu? Može. Javlja se Brankica, kaže lijepi pozdrav Borna Jerika, može pjesma Ljubavna parni valjak, može. A pazi, idući glazbeni izbor, ovo je pobjeda, di mi je pljesak, samo da si spremim pljesak prije nego što pročitam glazbenu želju, glasi ovako, može li pjesma Letići medvjedići za prijateljicu? Logično da može. Lijepi pozdrav, može li od Balaševića Rapsodija o Katrin ili pak Sin jedinac? Hvala najljepša i ugodan ostatak dana. Zahvaljujem gospođo Štefanija, nešto ćemo naći. Za Jukebox Leonard Cohen ili Lucy Thomas, Hallelujah. Lijepi pozdrav od Ivana. Zanimljiv izbor, Ivane, lijepo. Da čujemo što piše Grozdana, kaže ona, pjesma Dvi sestre blizanke, sve najbolje za rođendan Maji i Ivani. Kad si laziš sa čardaka, sve po... Idemo dalje. Dobar dan Borna, molim pjesmu Motori. Lijepi pozdrav svima i lijepi provod predškolskoj grupi vrtića Cestica u Zološkom u Zagrebu i sretan povratak doma. Neki mi je sretan put.

0: bacio sam onako jedan brzinski pogled. Jesmo li prošli sve, čini mi se da jesmo. Ako vam još neka pjesma onako usput uđe u uho, sjetite se. Ili možda budete potaknuti pjesmom koju ste čuli, slobodno je pošaljete na 091-561-6622. Pokušat ćemo i potrudit ćemo se ispuniti vaše glazbene izbore. Iako svi znate kakve pjesme ne idu u ovom terminu, kakve idu. A isto tako oni koji su pjesme poslali odmah početkom jutra, svakako će ih čuti prije, iako su ispremiješane. Eto, sve bitno sam spomenuo. Možemo zaploviti svijetom glazbe. Danas SMS Žubok otvara Siniša Biško sa svojom jednom lijepom baladicom koja se zove Dio srca mog. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: SMS Žubok u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15%

0: 560 eura, Fi 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Info minuta.
1: Svi znamo da je lijepa naša država koja zapravo pa većinski, odnosno velikom većinom, živi od turizma, pogotovo ljeti. U tom tonu jedna jako lijepa vijest. U dvorcu Bretom Opeka u Vinici predstavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu potpora u turizmu i to Varaždinske županije, a ove godine dodijeljeno je ukupno 220 tisuća eura za 78 projekata kroz 6 mjera kojima se potiču ulaganja u smještajne kapacitete, razvoj turističkih sadržaja, isto tako obnovu baštine, certificiranje objekata te pokretanje novih djelatnosti. Samom predstavljanju nazočili su župan Anđelko Stričak i isto tako pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen, te glavni odgovorni iz turističke zajednice naše županije Goran Mališ. Župan Stričak istaknuo je kako je naša županija posljednjih godina ostvarila značajan turistički razvoj zahvaljujući planinskim ulaganjima i jasno definiranoj strategiji. Podsjetio je da je broj kuća za odmor prastao s nekadašnjih 16 na današnjih oko 250, te naglasio važnost ulaganja u turističku infrastrukturu i očuvanje kulturne baštine. Isto tako najavio je i nastavak razvoja brojnih projekata, među kojima su otvaranje Arboretuma Opeka, isto tako posjetiteljskog centra Špilje Vindija, te obnova nekoliko dvoraca i ostalih turističkih lokaliteta. Tom prilikom pročelnik Majhen naglasio je da su na ovogodišnjoj natječaj pristigle 94 prijave, od kojih je 78 ostvarilo pravo na potpore. Dodaje kako je od 2018. do danas za razvoj turizma na području naše županije dodijeljeno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava, a u ime korisnika potpora vratio se iznajmljivač Tomislav Vites. On je pak zahvalio našoj županiji na podršci. Istaknuo je da će dobivena sredstva uložiti u obnovljive izvore energije, odnosno postavljene solarne elektrane i punionice za električna vozila, čime će dodatno unaprijediti svoje poslovanje i veselu i veliku turističku ponudu. Mislim da nas ovakve informacije, ovakve vijesti mogu samo veseliti. Nek se ulaže pogotovo dok je na našem području. Bitno je za sve, za cijelu lijepu našu, ne samo za našu županiju. I dokle god županija stoji uz ljude koji mogu pridonijeti turizmu, nemamo se što buniti, dapače.

0: Možemo im samo pružiti podršku i to da i sami ponekad odemo na neki izlet, možda istražimo dijelove lijepe naše koji su nam još neotkriveni, posjetimo neki dvorac ili nešto slično, turistički lokalitet, a tih lokaliteta je zbilja naša zemlja prepuna, pa eto, neka ovo bude motivacija da ovaj vikend koji će biti pretežno lijepi što se tiče vremena, ako ga spajate sa praznikom, iskoristite za nekakvu šetnicu po šumi, neki malo veći izlet, možda do najbližeg dvorca ili nekog malo udaljenijeg, negdje će se zaputiti putevima mora. Neovisno o tome gdje idete, ja ću samo podsjetiti i dodati da slušate Sjeverni FM. Ako vas zanima više o ovoj temi i o mnogim ostalim temama, piše na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com, pa tamo možete saznati detaljnije i više. Slušali ste još jedno izdanje Info minute Sjevernog FM-a oko podneva. Čujemo se u oglasniku, a sada i ti, malo čagice.
1: Info minuta. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Odslušali smo Zečića, mislim da nema ljepše scene, onako šećete, sretnete prijatelje koje dugo niste vidjeli, zajedno popijete kavu, ma, nema ti ljepšeg, minuta je do podneva.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. Ono što nudimo jest sljedeće. Prodaje se gradilište od 1918 metra kvadratnih u Nazorove ulici, ponude na 091-944-4943, 091-944-4943. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorove ulici, ponude na 091-944-4943. 091-944-4943. Sada posjednik i na to kako se sami možete uključiti u naš oglasnik. Većina zna, ali za one nove uvijek ćemo ponoviti. Dakle, marketing za uplatu oglasa, čestitak informacija, radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Sve informacije možete dobiti telefonom, pozivom na 505-606 ili pak osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Vikendom, praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle ako stižete osobno do nas u Nazorovoj 1, lijepo molimo, doći tokom radnog tjedna od petka do petka od 8 do 16. Oglasi i čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom, ponavljam, na 505-606. Lijepo molimo, ako nosite čestitke, da dođete što ranije što prije, najbolje tjedan do dva do željenog datuma, ne dan dva do datuma, zato što se često desi da je termin već zauzeti, pa ako se želite osigurati kak spada, najbolje doći tjedan unaprijed, može i dva, i sve ćemo lijepo dogovoriti, a i nama na taj način mnogo olakšate posao. Pa eto, hvala na razumijevanju i hvala unaprijed. Suma sumarum svega, sve informacije o marketingu, emisijama, želja, čestitka i pozdrava, oglašavanju, radnim danom od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu, telefonom na 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Sve bitno sam spomenuo, još ću samo dodati, vezano za termine oglasnika, svakog dana su isti u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Dakle, još ćete dva puta danas slušati što imamo u ponudi. A možda dođe nešto novo u međuvremenu, vidjet ćemo. U 12.15 Erika još jedne vijesti, a onda zajedno plovimo svijetom glazbe. Ima još nešto posla zajedničkog tamo do 14, no većinom će tu biti glazba po vašem izboru. Može li bolje? Ma ne može, nema šanse.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Severní FM.
1: Часа и 15 минута. Добар дан, поштовани слушатели, и време е за још једне вјести нашег радија. Куд Рудолф Райтер организирао је у суботу 30. свибња у кинодворани Иванец пети фестивал зборске глазбе Полег једне велике горе, који је и ове године окупио бројне љубитеље зборске глазбе. Овогодишње издање фестивала имало је међународни карактер захваљујући наступу Ловског певског збора и Словенских медвода. Уз домаћине на фестивалу су наступили пјевачки збор Јосип Штолцер Славенски из Чаковца, te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Posebno su se istaknuli mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal, te dječji pjevački zbor pod vodstvom Ane Voščak i Lucije Grđan. Festival je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, koji je istaknuo važnost očuvanja glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Predsjednica Kuda Rudolf Reiter Irena Gotal zahvalila je gradu Ivancu na kontinuiranoj financijskoj potpori, zahvaljujući kojoj festival iz godine u godinu raste. U sklopu festivalskih aktivnosti profesor Domenico Briški održao je seminar za voditelje zborova te seminar za izvođače. Festivalu su nazočili i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski te izaslanik župana Varaždinske županije Zdenko Đuras. Povodom Dana državnosti na gradskom groblju Lepoglavi kod spomena križa odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima. Počast su im polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, molitvom i minutom šutnje odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga, organizacije civilnog društva te gradske institucije, zajedno s gradonačelnikom Lepoglave Željkom Šoštarićem. Gradonačelnik Šoštarić je tome prilikom istaknuo važnost sjećanja na hrvatske branitelje i civile koji su položili živote za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, naglasivši kako su njihova hrabrost i žrtva trajno utkani u temelje države. Molitvu kod spomen križa predvodio veličasni Nenad Piskač, a okupljenima se obratio i brigadni general Zdravko Jakob, koji je naglasio važnost trajnog sjećanja na poginule hrvatske branitelje. U gradskom parku Ivancu u subotu 30. svibnja održano je 27. ocjenjivanje vina organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček, koje je po prvi puta u potpunosti upriličeno u parkovnom prostoru. Manifestacija je okupila brojne posjetitelje koji su uživali u degustaciji vina lokalnih i gostujućih vinogradara. Uz ponudu vina za dobru atmosferu pobrinuli su se faringaši, dok su posjetitelji mogli uživati i u gulašu, roštilju te domaćim kolačima organizaciji Društva prijatelja i narodnih običaja Maska Ivanec. Predsjednik Udruge Peharček Josip Jagić zahvalio je gradu Ivancu na podršci u organizaciji manifestacije, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva Davor Hižak istaknuo je kako je ove godine ocjenjeno 155 uzoraka vina, od kojih je 42 nagrađeno zlatnom medaljom. U sklopu programa uručena su i priznanja najboljim vinogradarima, a zlatni peharček osvoje Marko Čiček iz Ivanečkog naselja. Manifestacija je zaključena u ugodnom druženju uz glazbu, hranu i vino. Sport. U organizaciji šahovskog kluba Ivanec od 12. do 14. lipnja u hotelu Orion na Hrvatskom održat će se treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open 2026. Turnir će se igrati švicarskim sustavom u 7 kola, a tempo igre iznosit će 60 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi po potezu. Turnir je ograničen na igrače do 2400 elo bodova, a ukupni nagradni fond iznosi 2100 eura. Za prvo mjesto osigurano je 600 eura, drugo mjesto to donosi 400, a treće 300 eura. Organizatori su osigurali posebne nagrade za najuspješnije juniore, kadete i domaće igrače. Upisnina za turnir iznosi 35 eura, dok kadeti, juniori i šahistice plaćaju 25 eura. Igrači s titulama IM i GM oslobođeni su plaćanja upisnine. Prijave za turnir primaju se do 10. lipnja putem e-mail adrese matejfriscic@gmail.com ili na broj mobitela 092 42 14 256, a dolazak je potrebno potvrditi na dan početka turnira do 14 sati. I vremenska prognoza, danas će biti pretežno sunčano. Navečer se očekuje na oblačenje. Vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslije podne i navečer prestanak oborina. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna je između 18 i 21 celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Ak mlad, pa je pita izravno u lice,
1: trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno,

nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini, prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Poslušali smo Happiness i stigli službeno do 13 sati. Hajmo dalje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: I u nastavku bavimo se vašim glazbenim izborima, ima ih još mnogo, mnogo, mnogo. A znate da po našoj novoj šemi, ove vijesti koje su nekad išle u 1.15, sad su onako malo izašle van, dobit će drugi termin, no o tome kad za to dođe vrijeme, pri tome mislim na ove vijesti iz ostatka Lijepe naše. Iako ih trenutno nema na popisu, ima glazbe koju ste sami birali, dakle, i u nastavku idućih 45 minuta vaš odabir, a nakon toga tamo negdje oko 13.45 još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Do tada imate izuzetno jednostavan zadatak, a to je da ni u kojem slučaju ne mijenjate frekvenciju, budete dalje na 92.8. Zna se di je najbolja ekipa, najbolja glazba i najbolji slušatelji.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Marketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Ah, ta Anka. Glazbena želja našeg Tomice u 13 sati 47 minuta. Ajmo se gledati i slušati oči u oči. Malo ironično zvuče li tako?
1: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ovoga puta jedna, da ju tako nazovem, sportska tema vezana za okruženje grada Lepoglave. Naime, pratitelji sportskih natjecanja na igralištu u Žarovnici konačno imaju ugodnije uvjete za praćenje brojnih rekreacijskih i natjecateljskih događaja koje se ovdje održavaju tijekom cijele godine. Što se dogodilo, pitamo se. Investitor je dakle grad Lepoglava, koji je u potpunosti financirao projekt iz svog proračuna, a vrijednost radova je više od 28 tisuća eura, točnije 28 963 eura, i to s PDV-om. U pitanju je jedna tribina. Tribina ima tri stepenice, svaka je dužine 24,3 metra i to sa montiranim modernim VPC daskama za sjedanje. Tu je i odvodnja. Ispred tribine je izvedena drenažna odvodnja koja sprečava nakupljanje vode i osigurava odvod sa uređenog pokosa. Ta tribina koja je postavljena, radove je izvela tvrtka koja se zove Lobi, sa kojom je ugovor potpisan u veljači ove godine, a nakon nešto više od 3 mjeseca, točnije 29. svibnja, tribina je prošla nadzornu kontrolu i dobila zeleno svjetlo za uporabu. Ono što je bitno spomenuti jest da Lepoglava itekako brine o svim sportskim segmentima, odnosno sport im je visoko na listi prioriteta sa ciljem stvaranja što boljih uvjeta za djecu i mlade. Pa tako gospodin Željko Šoštarić najavljuje i iduće korake, i to za samo igralište u Žarovnici. Kaže on, želimo da nam igrališta budu puna. Nakon tribine u planu je daljnje uređenje potpratne infrastrukture oko ovog igrališta. U planu je izrada dodatnog parkinga, isto tako sanitarnog čvora i još nekih prostorija koje će ići u stol. A njih će moći koristiti svi posjetitelji, a posebice aktivno Društvo za šport i rekreaciju Žarovnica, koje ovdje redovito ima svoja sportska druženja i natjecanja. Što reći osim svaka čast za ovu inicijativu? Eto, nova tribina je niknula. Ako je netko već kojim slučajem bio blizu, sjeo, slobodno nek mi javi dojmove na 091-561-6622. Složit ćemo se u jednom, a to da ovakve inicijative možda potaknu i mlade da više budu vani. Znamo u kakvom dobu živimo, da je sve teže izvući djecu iz stanova i kuća, pa onda možda padne neka tekma sa popratnom publikom, ko će ga znati. U svakom slučaju, veliko bravo za Žarovnicu, za samu Lepoglavu. Nek se ide naprijed, nek se napreduje, to je cilj. Nakon ove

0: obavješti, idemo na mali odmor i to uz pjesmu, a onda se ponovno čujemo. Nisu to sve novosti koje imam za vas, tek smo počeli.
1: Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
0: Poslovni oglasi.
4: 92.8 Radio po vašoj mjeri.
1: Ovo izdanje emisije Oči u oči zaokružit ćemo sa jednom jako lijepom vješću. Nije sportska, ali onako ljudska, da je tako nazovem. Naime, udruga udomitelja Nada iz Ivanca na najljepši mogući način, uz obilje smijeha, zajedništva i obiteljske topline, na izletištu Belcar obilježila nacionalni dan udomiteljstva. Bio je to dan posvećen ljudima velikog srca koji djeci i starim osobama pružaju ono najvažnije, dom, sigurnost i nesebično ljubav. Svečano su svojom podrškom uveličali i brojni uvaženi gosti. Zdenko Đuras, izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Strčaka. Isto tako Marija Igrec, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo. Tu su bile i Sara Marković i Lorena Mudri, predstavnice županijskog tima za udomiteljstvo. Te Ema Mihin, upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec. Njihov dolazak bio je snažno priznanje važnosti udomiteljstva u našoj zajednici. I kako to obično biva, dok su veliki koristili šansu za ugodno druženje i dragocjenu razmjenu iskustava, najmlađe je čekala najbolja avantura i kad vidim ovako nešto, ja poželim opet biti malih nogu. Bile su to vesele aktivnosti koje je osmislila i vodila Veronika Štefanko. Isto tako, skakalo se po velikom napuhancu koji je bio centar logično dječjeg smijeha i zabave. I da sve skupa zaokružimo, možemo reći da ovakve inicijative, odnosno ovakvi susreti, iznova podsjećaju koliko su podrška i razumijevanje važni, ali isto tako koliko ljubavi i predanosti udomiteljska obitelj svakodnevno tiho daruje onima kojima je to najpotrebnije. Pa u tom tonu svaka čast svima koji su na neki način bili dio ovoga, i ne samo dio ovakvih okupljanja, nego i oni koji svakodnevno pružaju u svom domu ljubav takvoj djeci i takvim ljudima. Zbilja pohvalno, i teško je nekad kad čitaš ovakve vijesti naći riječi uopće pohvale za sve one koji, da to tako kažem, rade u tišini. To su ljudi koji se ne hvale, kojima nije bitno kaj će ko reći, da svane fotka na Fejsu ili nekim oslim platformama. Njima je bitno da su njihova djeca sretna, ispunjena i na tome još jednom skidamo kapu. Svi bi trebali skinuti kapu, neovisno o tome što mislite o ovoj temi, a ja mislim da mišljenja mogu biti isključivo i samo pozitivna. Ako nekoga ovako nešto smeta, taj onda ima jako, jako veliki tip problema. No okej, ljudi moji, slušali ste još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, mogli bismo mi polako, evo točno je dva, odjaviti se, kaj ne. Dosta me bilo za danas, složit ćemo se.
4: Sjeverni FM, Borna.
1: Hvala vam lijepo na odličnom druženju. Utorak smo riješili. Što kaže gospodin Petar Grašo u svojoj pjesmi, samo da prođe taj utorak. Ma nije bio toliko loš. Sunčano je, ugodno. Čuli smo od Kike da će tako biti u nastavku dana. Pa poziv vama, kad ste gotovi s poslom, da malo izađete van, da malo protegnete noge, da prošećete. I taman ste tu do naših vijesti dana, nakon toga i čušpajza, oglasnika i svega ostaloga. Čeka vas veselo popodne, s vama je ponovno Kristin Kraškaj. Dakle, zna se di je parti, zna se di je pjesma. Promislite o svojim glazbenim željama za popodne i jednostavno uživajte. Mi se ponovno čujemo sutra, kad god da dođete, došli ste u točnom momentu. Nema kod mene da vas čekam točno 6:30. Ako se uključite u 9, točni ste. Ako se uključite u 12, točni ste. Ako se uključite na odjavi, ma, isto ste točni. Čuvajte se, pazite se. U prometu polako i pametno. A kad smo kod prometa, lijepo se poklopilo. Jedna opaka odjavna. Ljudi živjeli.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previč

0: 97.7 FM.
1: 8 Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obrivniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: samo hitovi. Na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
7: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
8: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
7: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitate naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Prebaci na sjeverni FM. Sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 sati i 40 nam je minuta, vrijeme je za naše poslijepodnevno druženje, Bor nam je već lijepo najavio, ali imamo još dosta toga za najaviti u nastavku, prije toga idemo se baciti na posao, ono najbitnije što slijedi upravo sada u ovoj našoj rubrici u policijskom izvješću ili sigurnosnom kodu, informacije iz policijske uprave Varaždinske i iz policijske uprave Međimurske. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 16.30 u Selniku ozlijeđen je 15-godišnjak. On je upravljao mopedom kojem prilikom na glavi nije nosio uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Prilikom ulaska u desni zavoj zbog neprilagođene brzine kretanja, prednjim je dijelom mopeda udario u prednji dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak. Pri tom je ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a ozljede će se okvalificirati naknadno. Jučer oko 17.30 u Gornjem Vratnu nepoznati je počinitelj drsko okrao 82-godišnjeg muškarca. Navedeni je prišao u osobno vozilo oštećenog koji se zaustavio u sestu radi javljanja na mobitel, te mu iz ruku istrgnuo mobitel sa zaštitnom maskicom u kojoj se nalazio zlatni nakit. Mobitel je naknadno pronađen, dok je nakit izvađen iz maskice i otuđen. Visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura, a policijski službenici nastavljaju ratno otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Policijski službenici službe kriminalističke policije policijske uprave Varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 73 i 38 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranje novaca iz članka 265. Kaznenog zakona. Kako se sumnja, oni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja prošle godine kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom, postupali sa ciljem da na račun njihovog trgovačkog društva prime i u treće zemlje uplate novac stečen na nezakoniti način, bez stvarnog poslovnog odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva. Tako su u navedenom razdoblju na račun njihovog društva, kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva, primili uplate u ukupnom iznosu od 27.295 eura, evo ja bi još i malo smanjila, te su dalje novac transferirali pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu. Protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. I još jedna informacija iz policijske uprave Varaždinske. Policijski službenici službe kriminalističke policije policijske uprave Varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom kao odgovornom osobom poduzeća s područja policijske postaje Varaždin zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz domene gospodarskog poslovanja. Kako se sumnja, on je sa ciljem djelomičnog izbjegavanja poreza u poslovnoj dokumentaciji društva iskazivao netočne podatke o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne obveze. Time je uskratio sredstva državnom proračunu Republike Hrvatske jer nije obračunao, prijavio ni uplatio porez na dodanu vrijednost tijekom 2017. i 2018. godine i to u ukupnom iznosu od oko 83 tisuće eura. Navedeni je u poslovnim knjigama iskazivao kao isporuku dobara unutar Europske unije, evidentirano u izlaznim računima, temeljem čega je koristio oslobođenje od plaćanja PDV-a, za što je nadzorom utvrđeno da dobra nisu stvarno napustila Republiku Hrvatsku, niti su isporučena društvu u Budimpešti. A nadalje, poduzeće je kao mjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost odbilo pretporez za račune izdane trgovačkim društvima iz Hrvatske za usluge za koje je temeljem dokumentacije utvrđeno da ih nije bilo. Isto tako, 51-godišnjak u navedenom vremenskom razdoblju od 1. lipnja 2017. do 31. prosinca 2018. nije vodio poslovne knjige koje po zakonskim propisima mora, dakle dužan ih je voditi, ili ih je prikrio. Protiv njega će se nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznena prijava za kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona. I u nastavku još dvije informacije iz policijske uprave Međimurske. Jučer nešto poslije 9 sati u Novakovcu u Selskoj ulici došlo je do požara zatvorene terase u sklopu obiteljske kuće. Provedenim očevidom na mjestu događaja uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed ostavljene svijeće na stolu terase kojom prilikom je u požaru nagorjela kutna garnitura te su popucala stakla na krovnim prozorima. Ujedno uslijed djelovanja vatre i dima oštećeni su zidovi terase i unutarnja stolarija. U trenutku izbijanja požara u kući se nalazila 65-godišnjakinja koja je spavala, no srećom u požaru nije zadobila ozljede, dok će se materijalna šteta utvrditi naknadno. Požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca te DVD-a Podturen, Novakovec i Miklavec. Između

0: u 16 sati u još jednom izdanju oglasnika.
1: Sigurnosni kod.
2: The station with the best music.
3: Glazbeni radio.
4: Sjeverni FM 92.8.

Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25 312 003.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do sam.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: U 16.00, poštovani slušatelji, stigli smo do još jednog izdanja oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglas, zapišite brojeve. Odmah iza oglasa bit će tu informacije vezane uz oglašavanje u našem programu. Na prodaju je gradilište od 1918 kvadratnih metara u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude javiti na 091-944-4943 091-944-4943. A sada informacije, naime marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi sa strankama od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16. U tom terminu možete svratiti osobno ovdje kod nas u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, uplatiti oglase, čestitke, želje i pozdrave ili se informirajte telefonskim putem na broj 042-505-606. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti sa upitima, poslati oglase, čestitke, želje i pozdrave na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom i praznicima, isto tako naravno i blagdanima, ne primaju se čestitke ni oglasi. Za više detalja informacija zovite naš marketing na 042-505-606. Još jednom vaš oglas. Na prodaju je gradilište od 1918 kvadratnih metara u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude javiti na 091-944-4943. 091-944-4943. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, posljednje na rasporedu u 18 sati. U nastavku vas očekuju vijesti dana u 16.15, mi se ponovno čujemo u 17 u našem Čušpajzu, a onda nam u goste stiže i Leon Grt, malo ćemo o njegove nove pjesmi i općenito o glazbenoj karijeri, iako ste već imali prilike čuti puno toga u onom druženju gdje je bio zajedno kod nas u studiju sa svojim mentorom Žakom Houdekom, ali evo ga, sada ćemo i o novom singlu koji je tu, malo o nastupima, o nedavnom festivalu gdje je također osvojio lijepu nagradu, puno toga, da sada sve ne otkrivam. Svakako budite u 17 sati uz nas da sve čujete. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i želimo vam ugodno poslijepodne.
1: Oglasnik na Sjevernom FM
3: 92.8 MHz, Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Povodom Dana državnosti u Nadkrižovljanoj je kod spomen obilježja poginulom hrvatskom branitelju Mirku Lazaru odana počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom. Počast su odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, općine Cestica te mještani, uz nazočnost predstavnika lokalne vlasti. Spomenik je dignut 2015. godine na inicijativu suboraca, a komemoracija se tradicionalno održava u znak sjećanja na Mirka Lazara i sve poginule hrvatske branitelje s područja općine. Molitvu je predvodio župnik župe Sveta Barbara Nadkrižovljan veličasni Mario Filipović. U ime organizatora prigodnim riječima obratio se predstavnik braniteljskih udruga koji je istaknuo važnost trajnog čuvanja uspomene na poginule, dok su se okupljeni prisjetili i svih žrtava Domovinskog rata. Povodom Dana državnosti na gradskom groblju u Lepoglavi kod spomen križa odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima. Počast svojim polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, molitvom i minutom šutnje odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga, organizacije civilnog društva te gradske institucije, zajedno s gradonačelnikom Lepoglave Željkom Šoštarićem. Gradonačelnik Šoštarić tome prilikom istaknuo važnost sjećanja na hrvatske branitelje i civile koji su položili živote za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, naglasivši kako su njihova hrabrost i žrtva trajno utkani u temelje države. Molitvu kod spomen križa predvodio je veličasni Nenad Piskač, a okupljenima se obratio i brigadni general Zdravko Jakop, koji je naglasio važnost trajnog sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Prigodnom svečanošću u dvorcu Arboretum Opeka u Vinici predstavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu, kojeg je Varaždinska županija raspisala drugom polovicom ožujka. Rezultate su predstavili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen i direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Ove godine dodijeljeno je 220.000 eura bespovratnih sredstava kroz ukupno 6 mjera, kojima se potiču postojećih i novih iznajmljivača, razvoj dodatnih turističkih atrakcija, obnova ruralne arhitektonske baštine, nadopuna postojeće poljoprivredne djelatnosti, certificiranje smještajnih objekata, kao i poticanje poduzetnika početnika. Na ovaj su javni poziv pristigle 94 prijave, a sredstva su odobrena za 78 projekata. Jučer je s radom započela prva mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije, čime je dostupnost primarne zdravstvene zaštite unaprijeđena za stanovnike udaljenijih i ruralnih područja. Liječnik Ivan Balažin, specijalist obiteljske medicine, medicinski tehničar Emil Ernečić te vozač Dražen Cvek, koji čine tim mobilne ambulante, prvog dana stigli su u naselje Cvetlin u općini Bednja. Od 8 do 12 sati vrata mobilne ambulante bila su otvorena za tamošnje stanovnike. Tako će sada biti svaki tjedan, a svakoga dana ambulanta će putovati u drugi dio Varaždinske županije. Ponedjeljkom će biti u Cvetlinu, utorkom u Završju pod Belskom, srijedom u Vrbnu i Kamenici, četvrtkom u Visokom, a petkom u Gornjoj Voći. Kako je naglasio ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek, ova nova zdravstvena usluga predstavlja značajan organizacijski iskorak u pružanju primarne zdravstvene zaštite. Iz grada Lepoglave uputili su obavijest studentima koji su ostvarili pravo na korištenje gradske stipendije u tekućoj akademskoj godini prema drugom natječaju da će potpisivanje ugovora biti održano u petak 5. lipnja. Potpisivanje ugovora o korištenju stipendije održat će se u 10 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Lepoglave na adresi Antuna Mihanovića 12 u Lepoglavi. Studenti na potpisivanje moraju ponijeti osobnu iskaznicu i broj IBAN računa. U organizaciji Kuda Cvetlinski zvon u prostorijama Lovačkog doma u Cvetlinu održana je 18. svibanjska noć. Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija koja je okupila brojna kulturno-umjetnička društva i izvođače iz Hrvatske i Slovenije. Program je otvorio domaćin Kude Cvetlinski zvon, a tijekom večeri nastupili su prva Kubura Višnjica, Kud Rudarski peveci, Taščica, Kud Josip Gence Bednja, Kud Voča, Dokiš Čurc iz Leskovca, GS Maruleki, tamboraška sekcija domaćina, folklor društvo Rožmarin Dolena te DU Trisena Cvetje Vjeseni. Posebno su se istaknuli dječji izvođači i recitatori koji su svojim nastupima dodatno obogatili program. Manifestaciji su nazočili predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić s vijećnicima te načelnik općine Bednja Damir Poljak. Okupljenima je u ime župana Varaždinske županije upućena čestitka povodom Dana državnosti, a istaknuta je i važnost očuvanja kulturne baštine i tradicije. U ponedjeljak 8. lipnja u osnovnoj školi Petrijanec održat će se otvaranje poučne staze u sklopu projekta Živa prošlost. Svečanost otvorenja započet će u 10 sati. Otvaranjem poučne staze želi se predstaviti prostor namijenjen učenju, istraživanju i boravku u prirodi, te istaknuti važnost očuvanja kulturne baštine i povijesti našeg kraja. Otvorenje će nazočiti i partnerske škole iz Estonije i Turske. Lovačka udruga Trakošćan Bednja u nedjelju 31. svibnja svečano je obilježila lijepu obljetnicu 80 godina postojanja. Svečanosti su nazočili župan Anđelko Stričak, predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić zajedno s vijećnikom Vladom Hlevnjakom te načelnik općine Bednja Damir Poljak. Župan Stričak tome prigodom uputio čestitke na ovom lijepom jubileju te zahvalio svim generacijama lovaca na njihovom doprinosu očuvanju prirode, lovne etike i tradicije. Tome prigodom primio i zahvalnicu Lovačke udruge za Trakošćan Bednja za potporu njezinu radu. Načelnik Poljak također je čestitao članovima udruge na vrijednoj obljetnici, istaknuvši kako to čini u svoje osobno ime, kao ime predsjednika općinskog vijeća Vladimira Kramarića te vijećnika Vlade Hlevnjaka. KUD Rudolf Reiter organizirao je protekle subote 30. svibnja u kinodvorani Ivanec 5. festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje zborske glazbe. Ovogodišnje izdanje festivala imalo je i međunarodni karakter zahvaljujući nastupu Lovskog pevskog zbora iz Slovenskih Medvoda. Uz domaćine na festivalu su nastupili pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Posebno su se istaknuli mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal te dječji pjevački zbor pod vodstvom Ane Voščak i Lucije Grđan. Festival je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, koji je istaknuo važnost očuvanja glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Predsjednica KUD-a Rudolf Reiter Irena Gotal zahvalila je gradu Ivancu na kontinuiranoj financijskoj potpori, zahvaljujući kojoj festival iz godine u godinu raste. U sklopu festivalskih aktivnosti profesor Domenico Briški održao je seminar za voditelje zborova te seminar za izvođače. Festivalu su nazočili predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski te izaslanik župana Varaždinske županije Zdenko Đuras. Proteklog je vikenda u staroj školi u Stažnjevcu održana 15. po redu manifestacija Dana glume Starfest u organizaciji glumačke družene Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec uz tradicionalnu financijsku potporu grada Ivanca. Petak je bio rezerviran za najmlađe, pa su tako učenici Ivanečke osnovne škole izveli dvije predstave Bez svađe je slađe i Lijeni pero. U subotu su posjetitelji imali prilike uživati u novoj predstavi Komedijaša Sedmero osumnjičenih, kao i u predstavi Dogovor je dogovor u izvedbi KUD-a Krapina te u predstavi Ko je zahakeral Anku Frkanec, koju je izvela glumačka skupina glumači KUD-a Anka Ošpuh iz Ludbrega. I Stažnjevci poručuju kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. U gradskom parku u Ivancu u subotu 30. svibnja održano je 27. ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček, koja je po prvi puta u potpunosti upriličena u parkovnom prostoru. Manifestacija kupila brojne posjetitelje koji su uživali u degustaciji vina lokalnih i gostujućih vinogradara. Uz ponudu vina za dobru atmosferu pobrinuli su se paringaši, dok su posjetitelji mogli uživati i u gulašu, roštilju te domaćim kolačima organizaciji Društva prijatelja narodnih običaja Maska i Vanec. Predsjednik udruge Peharček Josip Jagić zahvalio gradu Ivancu na podršci u organizaciji manifestacije, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva Davor Hižak istaknuo je kako je ove godine ocijenjeno 155 uzoraka vina, od kojih je 42 nagrađeno zlatnom medaljom. U sklopu programa uručena su i priznanje najboljim vinogradarima, a zlatni Peharček osvojio Marko Čiček iz Ivanečkog naselja. Manifestacija je zaključena u ugodnom druženju uz glazbu, hranu i vino. U Bedencu je protekle subote održana prva kvartovska gulašijada organizacije Udruge za kulturu i sport Bedenec na čelu s novoizabranim predsjednikom Alenom Rudničkim. Manifestacija je održana kod etno kuće, a miris gulaša iz kotlića širio se cijelim mjestom, dok su se za titulu najboljeg gulaša natjecale lokalne ekipe, njih 9. Pripremljene gulaše ocjenjivala je tročlana neovisna komisija sastavljena od predstavnika Društva za šport i rekreaciju Lančić-Knapić, Društva za športsku rekreaciju Salinovec i Lovačke udruge Kuna Klenovnik. Najbolje gulaš prema ocjeni komisije pripremila je ekipa Paljaki, drugo mjesto osvojili su Vrboni, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Bedenec. Pobjednička ekipa Paljaki predstavljat će Udrugu za kulturu i sport Bedenec na glavnoj manifestaciji Ivanečki kotlić, koja će se održati 20. lipnja u Ivancu. Danas će se s početkom u 19. sati na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca održati svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Dolazak su potvrdile ukupno 24 reprezentacije iz 16 država, od kojih 14 veteranskih i 10 reprezentacija osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe udicom na plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Na svečano otvaranja očekuju se obraćanja predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora i športskog ribolovnog društva Ivanec, te drugih. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić, natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću. Organizator manifestacije je grad Ivanec. Održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati na Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave zainteresiranih grupa moguće su do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broju 091 44 04 804 ili na e-mail adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Izvlačenje lokacije natjecateljski ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u 12 sati u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacije se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji vezani uz prijavu za natjecanje dostupni su na službenom webu grada Ivanca.
0: Sport.
1: U sportskom parku u Novom Marofu proteklog je vikenda odigrana posljednja domaća utakmica seniorske momčadi športskog nogometnog kluba Novi Marof u ovoj sezoni, u kojoj gostujuća ekipa NK Plitvica Gojanec ostvarila pobjedu rezultatom 2-1. Pred brojnim navijačima i simpatizerima nogometa odigran je sadržajan susret koji je zaključio domaći dio prvenstva. Poseban trenutak bio je uručenje medalja selekcije 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka druge NL Zapad središte Sjever. Nakon utakmice organizirano je druženje uz besplatan gulaš, a gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač čestitao je mladim sportašima na uspjesima te istaknuo važnost rada s djecom i mladima. Seniorska odbojkaška ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec nakon pobjede nad ekipom Ludbrega sa 3-0 u setovima u utakmici drugog kola županijskog kupa odigrane u Ludbregu izborila je plasman u finale županijskog kupa. Finalna utakmica između Žok Ivanec i OK Kratis Varaždin igra se u Ivancu u četvrtak 11. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Ivanečke osnovne škole. Ulaz na utakmicu je slobodan. Na sportskom igralištu u Žarovnici odigran je tradicionalni turnir u malom nogometu za juniorske uzraste. Na turniru je nastupilo 10 ekipa s 82 mlada igrača koji su pokazali borbenost i sportski duh. Nakon uzbudljivih utakmica po skupinama, a potom i u završnici, prvo mjesto osvojila je ekipa GEP JDOO, drugi su Vrtovi Vratno, a treće Društvo za šport i rekreaciju Žarovnica i Maček Transporti.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana suho i pretežno sunčano uz nešto više oblaka u večernjim satima. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam nosi pretežno oblačno i hladnije vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslijepodne i navečer slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Gradskih Ivanovaca 9.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.

Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005. Poslovni

Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Novo na 92.8.

0: Ne? 17. sati, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav svima, još jednom svima želimo dobar dan. Evo, družimo se ovog poslije podneva u programu Sjevernog FM-a. Kako smo i najavili danas, već imali ste prilike čuti, imate i objavu na našem fejsu, svi koji nas pratite. U goste nam je stigao naš Leon Grt, možemo slobodno reći već domaći gost ovdje, dobro poznati. Znamo da kad najavljujemo ovog mladog glazbenika, da nam uvijek donosi nešto novo, a danas ćemo predstaviti upravo njegovu novu pjesmu Bila mi je jedina. Nešto malo drugačijeg, nešto malo drugačiji štih, ali više o svemu naravno ispričat će nam naš Leon. Leone, lijepi pozdrav i dobro nam došao. Mislim da se dobro čujemo, ako se ne varam.
1: Lijep pozdrav tebi, Kristinka, evo, lijep pozdrav svim našim slušateljima. Drago mi je da ste me ugostili i da nešto više čujemo o novoj pjesmi.
0: Budemo mi malo pustili ovako, bilo mi je jedino u pozadini, čisto da naštimamo mikrofone, jer očito nam nešto malo i šume, ali budemo se dobro čuli, mislim da.

0: Evo, mi smo zamijenili mikrofone, sad bi trebalo sve štimati, Leon se čuje.
1: Evo, prije svega, odlično. Dobar dan tebi, Kristinka, ponavljam, dobar dan svim našim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Evo, bilo mi je jedina nešto novog od zadnjih puta kako si bio ovdje kod nas u studiju, puno toga se izdešavalo na tvom glazbenom putu, od gostovanja na nekim festivalima, pa evo do ovog novog singla, pa krenimo redom. Za početak, kako si i kakvi su prvi dojmovi nakon objave ove nove stvari, bilo mi je jedina.
1: Pa evo, radno sam u malo guži, mogu reći, ali evo, nađem vremena uvijek da obiđem radio stan, pa malo da ispromoviramo kaj ima novoga.
0: Eto ga, puno toga je novoga kod tebe. Nedavno je održan, to moramo spomenuti, festival Zlatni glas Zlatne doline, gdje si osvojio drugo mjesto odlukom, naravno, publike, upravo za ovu pjesmu, ako se ne varam.
1: Da, da.
0: Je li to bilo prvi put da je publika mogla ovako uživo čuti ovu stvar?
1: Tako je, to je prvi put da je publika čula tu pjesmu, znači radi se o jednoj, pa čak jednom žanru koja je atipičan za mene. Ja inače ne pjevam puno tamburaških stvari, nisam se nikad niti ukušao u tome, i to je, mogu reći, prva tamburaška pjesma koja nema harmonike u sebi.
0: Mm-hmm.
1: Znači, koju sam ja snimil.
0: Kako si...
1: Moja prva pjesma bez harmonike.
0: Tako je, tvoja prva pjesma bez harmonike, ali prva pjesma za koju si ti zapravo radio i glazbu i tekst.
1: Nije prva.
0: Nije prva. A da, dobro si spomenuo. Spomenuo si tu zadnji put.
1: Ovo je prva pjesma za koju ja nisam radila aranžman. Nisam radila aranžman. Znači, ovo je prva pjesma koju je potpisao drugi aranžer.
0: E, dobro, onda sam ja vjerojatno pobrkala još nešto od prije. Ono što moramo spomenuti je svakako da je nešto malo drugačije, to si već i sam spomenuo, nema harmonike. Jesi li se mogu uopće zamisliti, dakle, u toj ulozi, svi te znamo, s harmonikom u ruci, ovo su ipak tamburaši u pitanju, ali je jedna lijepa ljubavna priča ispričana.
1: Da, velim, ovo mi je jedan tekst koji mi je dugo stajao u ladici.
0: Tako je, tekst ti pisao.
1: Da, i tekst i glazbu. I nakon nekog vremena odlučio sam se da ipak bi ja to snimil, jer žal mi je propustiti priliku. Možda je to hit skriveni, ne? Velim, tako da bilo mi je žal dati nekim drugim tamburašima. Odlučio sam da ja to snimim i meni se to pokazalo jako dobro. Pjesma mi je, meni se jako dopala. Nadam se da bude publika prihvatila. To je više za velim slavonski dio. Kod nas tu nije toliko, ali pjesma je velim kvalitetna.
0: Pa evo, dobro sam ja onda rekla, jesi, ti si pisao i glazbu i tekst, dakle, aranžman je, dakle, samo netko drugi odradio. Ljubavna emocija isprepletena u ovom emotivnom naslovu, koja priča stoji iza svega toga? Zapravo, što te potaknulo da napišeš nešto ovakvog? Da li neki stvarni osjećaj, doživljaj ili u bilo čemu pronađeš nekakvu inspiraciju?
1: Pa, ljudi koji pišu pjesme, inspiraciju vide svud oko sebe. Velim, ovo se radi o pjesmi, znači o nekoj tužnoj ljubavi, gdje je glavna poruka da je ona bila njemu jedina.
0: Mm-hmm. Dobro. Je, malo je tužna na kraju, ali dobro. Evo, i prilikom zadnjeg gostovanja, pa i sad smo isto tako rekli, spomenuli smo nešto kratko, onda tvoje pisanje. Je li ono došlo spontano ili je zapravo bilo i za očekivati da ćeš se nekako okušati i u autorskim vodama?
1: Pa, zapravo ja sam i prije nego sam prvu pjesmu snimio, ja sam napisao neki tekst i stajalo je to. Velim, prva moja autorska pjesma snimljena je prije nekih, evo već ne brojem, 5-6 godina sigurno ima. Znači, prije 7 godina sam počeo po gažama i već nakon godinu, dvije tih gažiranja ja sam snimio prvu autorsku pjesmu. Evo, ovo je sad, ne znam koja je po redu autorska, više ne brojim, ali eto.
0: Ima ih, nakupilo se, doduše ova je autorska u nešto malo drugačijem izdanju, pa idemo se opet vratiti na samu pjesmu. Koju bi emociju najviše volio da publika nekako osjeti kada prvi put posluša ovu pjesmu?
1: Pa meni se ovoga, ja bih volio da osjeti najviše onaj nerv kad kaže bila mi je jedina, jer to je, velim, u cijeloj priči najbitnije. To je tužna ljubavna priča, ali spominje se tu i vino i sve u čem se ljudi često pronalaze, ali velim, na kraju cijele pjesme opet ostaje ono da je ona njemu bila jedina i on od toga ne odustaje.
0: Eto ga. Da, koliko god je zapravo tužno, na kraju ispada jedna lijepa romantična priča ispričana, eto, kroz note. Sav tvoj i rad i trud pod budnim okom, naravno, i dalje prati naš drag Žak Hodek.
1: Apsolutno.
0: Koliko ti dalje kroz tvoj rad znači njegovo mentorstvo i sve što zapravo zajedno radite? On je isto tako radio i na ovoj stvari.
1: Da, da. Jako puno mi znači, jer znači on je moj mentor, vokalni supervizor, i velim, to donosi dodatnu kvalitetu ovome što ja radim.
0: Uh-huh. A radiš puno toga i radit ćeš zaista puno toga. Moramo spomenuti da je za ovu pjesmu, to ćemo u nastavku naravno, za ovu pjesmu je snimljen i spot. Pa evo, što je bilo zahtjevnije možda, snimanje pjesme ili snimanje video spota?
1: Pa evo, iskreno ne znam reći, ali potrudili smo se i puno oko spota. Evo, tu su bili mnogi sponzori, moram spomenuti svoje kumove koji su mi puno pomogli, njih sam zaboravio spomenuti u objavi. Evo, tako da njih pozdravljam ovim putem ako slušaju.
0: Evo, pozdravi svima njima.
1: Mogu spomenuti da je na pjesmi radio najbolji hrvatski tamburaš Krunoslav Dražić, on je raspisivao aranžman i sve to on odsvirao i snimio u studiju Rokoko. Mm-hmm. Ja sam otpjevao kod sebe u studiju i pjesmu je izdala Croatia Records.
0: Tako je.
1: Velim, evo da spomenem, to je velika stvar za mene kao mladog izvođača.
0: Da, to je jedan jako lijepi korak iza svega onoga što si do sad zapravo ostavio nekako iza sebe, ali nastavljaš dalje tim
1: da,
0: putem.
1: Da, još evo velim, Croatia je najveća izdavačka, Croatia Records je najveća izdavačka kuća u Hrvatskoj i nema svatko priliku da mu Croatia izda pjesmu. Evo, velim, oni su čuli pjesmu na festivalu, prepoznali su neki potencijal u pjesmi i evo tako smo sklopili suradnju.
0: Tako je, odlučili ste onda sklopiti suradnju. Još samo kratko vezano u samu pjesmu, spot je sniman na domaćem terenu tu u našem kraju, u blizini, u Voći, jel tako?
1: Da, da, na Gornjoj Voći. Evo, zahvaljujem i općini Donja Voća koji su dali, znači, ovaj prekrasan prostor, etno kuću. I moram zahvaliti tamburašima koji su bili u spotu, oni se zovu Tamburaški sastav Varuž, za njih još niste čuli, ali budete ubrzo.
0: Nismo,
1: radimo na tome.
0: E pa sad, kad već radite na tome, onda da čujemo na čemu novom se radi. Prije nego što smo krenuli ovako u eter i dok smo se tu malo i s mikrofonom za početak zezali, spomenuo si da se već intenzivno radi na pripremi dvije nove pjesme. Kako je to tako sve brzo došlo? Kod tebe zaista ide sve brzo. Evo, od festivala do Croatia Recordsa, pa nove pjesme, pa sad već dvije nove, snimanje spota. Evo, to me je posebno zapelo za uho, jer si spomenuo baš jedno onako zgodni detalj vezan
1: da,
0: snimanje
1: da.
0: Spota.
1: Evo, znači, evo sad ću najaviti, snimam novu pjesmu, radi se o lijepoj svadbenoj pjesmi. Snimam, zapravo je to duet s mojom dragom kolegicom Mili iz Slovenije. Ona je, evo za ljude koji ne znaju, slovenska diva, čak i uspoređuju s Terezom. Znači, ona je slovenska Tereza. Inače, rodom naša Podravka i žena pjeva odlično.
0: Da, da, mislim da čak imamo neke njezine pjesme u fonoteci, super.
1: Da, evo velim, tak da dogovorili smo jedan lijepi duetić i sad prek sutra snimamo spot. To je veliki zalogaj za nas jer evo, treba organizirati cijelu svadbu. I sad se ženim prvi put.
0: Eto ga, to je jedino što smijemo reći. Sve si nam rekao. Kakav je osjećaj što se bliži onda ta prva svadba?
1: Pa evo, ne znam, neobično mi je da se bomo ženili tako brzo.
0: Odlično, fenomenalno. Dakle, našlo se ti već i mladim koji sve je dogovoreno.
1: Je.
0: Tako da, evo, odlično. Nadam se da će to biti onda jedna jako lijepa svadba i da ćemo zaista moći uživati u spotu. Bude snimanje spota isto tu negdje ili...
1: Tako je, na domaćem terenu
0: okay,
1: isto.
0: Dobro. To ćemo onda sve saznati isto tako ko čujemo. Dakle, nova pjesma i to u duetu. Baš se veselimo da čujemo. Biće to isto, pretpostavljam, pošto u pitanju i svadba, nešto veselo, nešto brzo.
1: Da, bude. Evo, puno veselije nego ova sad koju najavljamo.
0: Ok, odlično. Onda znači da se opet vidimo uskoro.
1: Apsolutno.
0: Nas. Odlično. Evo, mnogi su te nekako poznali isto tako i kroz televizijski show Superstar, ali to je već sad iza tebe, već si ti ne jednu stepenicu, nego 15 njih iznad.
1: Hvala puno.
0: Jednako tako je niz festivala gdje i dalje sudjeluješ, gdje se predstavljaš sa svojim pjesmama. Vjerujem da te zapravo na neki način to sve isto tako dodatno gura naprijed.
1: Pa da, velim, na tim festivalima opet sudjeluje publika. Među tom publikom ima ljudi koji definitivno postoje ljudi koji nisu za mene čuli, tako da velim, sigurno da primijete nešto. Evo, bili smo na Ludbreškom festivalu s pjesmom Ružmarin, jako je dobro zapažena, evo sad je dolje kod njih hit.
0: Da, ono što često znaju pisati ovako i mediji na portalima, imaš tu onu staru dušu, tak nešto sam pročitala baš neki dana i malo dok sam se pripremala za intervju. Možeš li ti to i za sebe reći? Evo, čuli smo ležiti i ovo, ležiti i evo nešto tipa Ružmarin.
1: Pa mogu, jer velim, evo, između ostalog, ja volim ono sve vintage, retro, tako da velim, evo, za slušatelji koji ne znaju, ja skupljam stare gramofonske ploče i kazete, skupljam klavijature iz 80-ih, to me ono posebno veseli.
0: A to nismo znali,
1: da.
0: Jako lijepo. Znači, malo si i ove kolekcionarske vode
1: otišao,
0: odlično. Pa dobro, nekako se sve ono što je bilo staro opet vraća u modu, vjerujem da tako i kod glazbe, naravno uvijek nam drago čuti ovakve glazbene brojeve. Evo, s obzirom da si jako lijepo predstavio ovu novu stvar, bila mi je jedina, nešto tvoje, autorsko, što ti je bliže, eto ga, srcu, harmonika ili mikrofon ili oboje?
1: Pa
0: ili
1: oboje.
0: Eto, pisanje možda na kraju?
1: Bliže mi je ovoga nastup, naravno, pred publikom. Pisanje držim doma za sebe kad nađem vremena, to nije baš često. Ne mogu se s tim pohvaliti, jel da, nemam toliko vremena više za pisanje. Tu su sve druge obaveze, ali da, velim, ne mogu razlučiti između harmonike i mikrofona.
0: Teško je to,
1: da,
0: jako,
1: da.
0: Vjerujem.
1: Jako teško.
0: Evo, malo ćemo se dotaknuti društvenih mreža, naravno s razlogom. Ti zaista na svojim profilima često objavljuješ i, dakle, i svoje nastupe, bilo s festivala, bilo s vikend nekakvih svirkica, svadba ili pak i studija. Isto tako onaj lijepi projektić koji imaš na svojim društvenim mrežama, vezan upravo uz glazbu. Koliko danas, po tvojem mišljenju, eto ga, mladi izvođači moraju biti prisutni i na društvenim mrežama kako bi nekako glazba više došla do publike?
1: Pa apsolutno da moraju, jer je to, znači, jedan sasvim novi, mislim, ne novi, ali za, to je medij bez kojeg, znači, nema promocije, danas više nema prodaje ploče, kazeta, od toga se živjelo nekad, danas toga nema niti CD-a više. Tako da je sve ostalo na društvenim mrežama, odnosno na internetu. Sve što nam je ono brzo dostupno.
0: Da, znamo da imaš zaista i veliku podršku i obitelji i prijatelja kroz sve što radiš. Tko je najveći kritičar tvojeg stvaranja, tvoje glazbe? Obitelj, prijatelj ili ti sam?
1: Pa nekak mi nisu kritičari ovoga. Najveći kritičar, ali i u pozitivnom smislu, je evo tu Žak, jer on je zadužen za taj dio da veli ovo ti nije dobro, ovo bomo popravili.
0: Ima i dijelova možda kad se onako malo pofajtete, ali onako pozitivnom smislu.
1: Ne, jer ja ovoga smatram da je Žak stvarno izuzetan pjevač i čovjek sa iskustvom koji definitivno zna što radi i u potpunosti mu vjerujem kad veli da nekaj treba biti tak.
0: Mislim, sve smo čuli i zadnji put, jako je lijepe riječi imao za tebe, naravno i ti za njega, kao i generalno, ipak pričamo o Žaku Hovdeku, zaista jednom nevjerojatnom glasu kojeg svi volimo slušati, i vjerujem da ti je, sam si isto tako spomenuo koliko ti to znači, ali i za sve u buduće što slijedi, jako, jako puno, vjerujem.
1: Da. Da, stvarno jako puno. Evo, pozdravljam ga ovim putem ako sluša, i želim mu zahvaliti za svu pomoć. Naravno, naša suradnja se nastavlja dalje, imamo puno novih projekata i budete u svojemu obavješteni na vrijeme.
0: Super, to nam se sviđa da ima opet nešto novoga. Evo, čuli smo nešto o novoj pjesmi, čuli smo da se sprema i svadba, i to već ovaj tjedan, tako da nadamo se da će sve dobro proći na snimanju. Kako će biti ljeto u Leonogradu? Prema ovome što sam sad imala prilike čuti, poprilično zabavno, puno snimanja, puno nastupa.
1: Pa da, da, ali evo, budem si pronašao negdje neko vrijeme za godišnji odmor.
0: Evo, pa nadam se da hoćeš.
1: Kolega zaista. Si ga je već zapisao, tako da već znam kad imam godišnji.
0: Ok, kad je kolega na godišnjem, onda si ti. Super. Evo, što bi poručio svima za kraj, koji još možda nisu imali prilike čuti pjesmu, koji će tek čuti ovu tvoju novu stvar, Bilo mi je jedina?
1: Pa evo, ja se nadam da im se bude dopala. Pjesma je baš drugačijeg karaktera nego velim kaj ja inače izvodim.
0: Da.
1: Meni je osobno jako draga. Evo velim, pošto ja nisam snimal, ja nisam sviral ovaj puta ništa na njoj. Tako da je,
0: ovaj put si sama pjevač i autor na kraju.
1: Da, ja je se nisam dosta naslušal, tako da ono, ja si još pustim. Dok ove stare pjesme ne mrem više slušati, već sam ih čul toliko put u procesu snimanja i miksanja da...
0: Da, onak dok slušaš tako te svoje pjesme, a joj, ovo sam mogao drugačije, a možda je ovo trebalo malo drugačije zvučati, tako da li ti... Da li si
1: u starim pjesmama, da, evo, zato velim sad je Žak tu, da mi on pomogne da sve ispadne kak treba, jer na kraju krajeva ta snimka ostaje za cijeli život.
0: Tako je, upravo si. Još ćemo mi slušati Leona u nastavku, još jednom od početka do kraja, Bila mi je jedina, ovo pjesma koju imate prilike čuti i u pozadini. Leone, hvala ti puno na gostovanju u programu Radio Sjeverni FM i na predstavljanju ove nove pjesme. Želimo ti puno uspjeha, puno nastupa, sretno na svadbi, veselimo se vidjeti, evo zaista jedno čekam da vidim spot, kako bude to izgledalo. Naravno i da čujemo novu pjesmu koju si već najavio i veselimo se zaista i na ovom gostovanju.
1: Evo, prije svega hvala tebi na pozivu, lijep pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i svim našim slušateljima.
0: Evo, čuli ste sve, poštovani slušatelji, Leon Grt, Bila mi je jedina, njegova nova pjesma, a bliži se uskoro još nekoliko novih singlova, ali o tome ćemo onda i na sljedećem gostovanju. Budite i dalje uz nas, Malo marketinga, onda još jednom od početka do kraja slušamo Bila mi je jedina.
2: Novo na 92.8.
3: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
7: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jednom mjestu. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17:26, poštovani slušatelji, i dalje ste uz Čušpajz u programu Radija Sjeverni FM. Eto, malo smo lijepo popričali sa dragim Leonom Grdom. Nova pjesma, čuli ste sat još jednom od početka do kraja, bila mi je jedina. A sada je vrijeme za vas i vaše glazbene želje. Vidim da su neke već pristigle. Možete ih i dalje pisati i slati na 091-561-6622. Ali isto tako krećemo i sa pozivima 042-505-505. Tu smo za vaš glazbeni odabir.

0: Sve smo rekli, čuli ste broj 042505505, upravo sada nas možete i nazvati i naručiti vašu glazbenu želju. Isto tako pročitat ćemo naravno i vaše poruke, sve to u našem čušpajzu. Dakle, ponovit ću još jednom sve brojeve. Broj za pozive je 042505505, a broj za SMS, Viber i WhatsApp 091561662. Ovdje je Drago iz Novaka, pjesmu Dva drugara, pozdrav Kristinka tebi, pozdrav prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima i pozdrav svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Halo, dobar dan.
1: Kristinka, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan, Danice, pozdrav.
1: Može pjesma Miriš ili naše ruže?
0: Može.
1: Pozdrav vama, slušateljima, hvala lijepa, bok.
0: Hvala i vama, bok, bok, do slušanja, pozdrav. Doći ću jednom, samo da pijem. Dakle, broj 042505505. Iako možda previše tražim. Samo za Elu pjesma Tek iz navike, Doris Dragović, pozdrav od ekipe doma, Matija, može, pozdrav i idu i vam.

0: sam nam pogreši noćni skok. Hvala, naravno da ćemo i tu pjesmu pustiti. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Marija grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana i mi vama želimo također. Dakle, poruke možete slati i dalje na 091-561-6622. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, budi čovjek dobre volje, za sve koji su dobre volje.
0: Može. E, tako je.
1: Pozdrav, vidimo se, ajde.
0: Pozdrav, bok bok, do slušanja. Da, danas je još lijepo vrijeme. Sutra totalni preobražaj, dakle. Što sam se malo i začudila, ali dobro, u redu je. Ništa nas više ne može iznenaditi. Može pjesma Kad popijem 5 gemišta za dečke koje betoniraju pri Kolarićevoj kljeti. Može. Naravno da može. Daj mi da pijem iz tvoje ruke. Imate još prilike i nazvati na 042-505-5505. Odmići dušo i to je život za me. Halo.
2: Bog, Žičinka.
0: Bog, drago, dobar dan.
2: Si mi dobro?
0: Jesam. Jesam, a vi?
2: Isto dobro.
0: Super, drago nam je to začuti.
2: Kad ti je... Ja sam ti... Movio dobre volje ili...
0: Ma, super, drago.
2: Ili je lijepo ili je kiša. A što ću?
0: Tako treba, idemo mi na glazbu da čujemo koju ćemo danas pjesmu pustiti.
2: Daj ti meni pjesmu od glavne grada, ovu novu.
0: Ovu novu, bilo mi je jedina, može naravno.
2: Bilo mi je jedina.
0: Može, pustit ćemo još jednom, da pače.
2: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Romini, Antoni, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim mečarima. Čujemo se na večer.
0: Može, čujemo se. Hvala, drago. Pozdrav, ugodan dan, bok. Na grobu mi pjevajte vi. I još ćemo kratko biti tu u našem džuboksu. A možda bi mogli već i zaključiti lagano. Uvrstiti vaše pjesme na našu playlistu i... Na grobu mi pjevajte vi. I da lijepo možete uživati u zvukove koje ste si poželjeli slušati u našem programu. Duško Lokin i Mirišili naše ruže, još smo nešto manje od pola sata u Čušpajzu, čeka nas još posla, imamo još dosta informacija, ali da malo i... Kucaj tiše, drugi sad je. Da malo i svira Duško Lokin, već sam spomenula, Mišo Kovač, Budi čovjek dobre volje, Leon Grt... Može, oprosti mi što mislim na tebe, samo za kolegicu Dajanu, može. Svakako bude išlo i to. Uživajte uz vaš glazbeni odabir u nastavku našeg programa u našem Čušpajzu.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice.
1: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: A sada je vrijeme ponovno za malo informacija. Bilo je tu glazbe i marketinga. Vraćamo se vašim glazbenim željama ubrzo, ali prije toga malo o vremenu i prometu. Imamo jedan zanimljiv prilog koji ćemo pustiti u nastavku u trajanju od koje 3 minute. Informacije vezane uz mjesec lipanj, ove vremenske prilike, neprilike, sve redom. S obzirom na to, evo danas žarimo i palimo, dakle 26 celzijevih stupanja, 25 stupnjeva je i dalje ovdje na našem području. Ali sutra već nešto drugačija situacija, zapravo već danas navečer bit će nešto više oblaka, a sutra pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom i pljuskovima. Evo, danas smo u nekoj sparini i vrućini, a sutra već hladnije i to za kojih 10 stupnjeva, dakle će se spustiti ova dnevna temperatura. Kasno poslijepodne i navečer tek onda slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhaće i slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. A u četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije. Eto. E sad nešto više o svemu tome, o vremenu, u nastavku poslušajmo našeg Kristijana Božarova. Puno toga zanimljivog ima za ispričati.
2: Danom lipnja ušli smo u takozvano klimatološko ljeto. Pa da kažemo nekoliko zanimljivosti o ovome mjesecu, koji je zapravo prepun vremenskih ekstrema, iako ga ljudi doživljavaju kao prvi ljetni mjesec, kao mjesec u kojem počinju duža razdoblja sunčanog i vrućeg vremena, nije to baš tako, pogotovo ne u unutrašnjosti Hrvatske. Naime, sa Atlantika u lipnju vrlo često dolaze veće količine vlažnog i nestabilnog zraka koji u dodiru sa već ugrijanim europskim kopnom proizvode jake fronte, česte pljuskove, grmljavinu, pa je lipanj u unutrašnjosti Hrvatske najkišniji i najgromovitiji mjesec u godini. Ljudi možda nemaju taj dojam zato što kiše traju kratko, ali su silovite, često praćene jakim vjetrovima i olujama. A interesantno je spomenuti da se na razini Europe lipanj naziva i mjesecom europskog monsuna. Baš zato što, poput onog indijskog, dolazi jedno vlažno i nestabilno razdoblje, naravno nije na toj razini kao indijski monsun, ali nekakva blaga usporedba sa njim stoji. Također zanimljivo je spomenuti i da u lipnju imamo i službeni početak ljeta, odnosno ljetni solsticij, najduži dan u godini, stoga i temperature ubrzano tijekom mjeseca rastu. Dovoljno je dozvoliti suncu nekoliko dana u nizu i temperature vrlo brzo prelaze 30 celzijevih stupnjeva. Sa druge strane, na Jadranu to je već mjesec prvih ozbiljnijih ljetnih vrućina, znatno sušniji nego na kopnu. Jedino sjeverni Jadran zna dobivati nešto pljuskova, pa izgleda će tako biti i u nadolazećem razdoblju. U unutrašnjosti i u nastavku tjedna možemo očekivati još kiše i pljuskova uz česta osvježenja i zatopljenja, ovisno o tome koji dan je kišan, a koji sunčan, dok će na Jadranu produženi vikend biti puno sunčaniji, pogotovo u Dalmaciji, gdje će kiša vjerojatno sasvim izostati. Pokoji pljusak u petak je moguć u Istri i na Kvarneru, ali ni tamo to neće biti.

0: neka dugotrajna pojava. Kiša koja će povremeno padati u unutrašnjosti mogla bi se nazvati i takozvanom krušnom kišom, tako je poznata u pučkoj meteorologiji, jer u umjerenim količinama koje se očekuju u narednim danima zapravo pogoduju rastu žitarica. Malo dugoročniji izgledi za sljedeći tjedan ipak pokazuju stabilnije vremenske prilike, tako da bi se i u unutrašnjosti trebalo pojaviti više suhih i sunčanih dana, temperature će polako rasti, bit će opet sve češća pojava, temperatura blizu 30, a pljuskovi će biti u sljedećem tjednu rijeđi nego ovih dana.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Sve ste čuli, zapravo ova kiša koja nam stiže i sutra i u narednim danima možemo očekivati još pokoj pljusak, to je zapravo dobro, a naučili smo isto tako da je to krušna kiša. Dakle, odgovara nam to definitivno, upravo zbog svega onoga što su si ljudi lijepo i u vrtima posadili i sve skupa, nadamo se da će svima sve lijepo izaći, da eto nije niti jučer baš bilo nešto prevelike štete, znam da je u pojedinim dijelovima bilo nešto malo tuče, doduše prije koji dan i kod nas, dakle u nedjelju na području Krapinsko-Zagorske županije bila je nešto malo jače tuče u pojedinim dijelovima, ali nije se pisalo o nikakvoj šteti, pa eto nadamo se da je zaista tako i bilo. Eto, čuli smo Kristijana Božarova, puno i dobrih, zapravo puno dobrih stvari smo čuli. Sljedeći tjedan će biti nešto malo toplije, visoke dosta temperature. Možda baš nismo navikli odmah za mjesec lipanj da nas tako oderu te visoke temperature, ali evo, klima se mijenja iz godine u godinu, pa ćemo se nekako morati prilagoditi svemu tome u skladu s vremenom, kako kažu. Pa tako i mi, u skladu s vremenom smo već nekako opako pri kraju našeg čušpa i zataman ćemo pustiti još jedan glazbeni broj, vašu glazbenu želju, i onda finalno zaključujemo čušpajs i krećemo u oglasnik, posljednje izdanje oglasnika danas. Ali do tada imam ja još tu jednu poruku za pročitati uz glazbenu želju koja nam je stigla. Neka živim kako živim, Radolfi, i hvala pozdrav u kuhinju Dom Matija. Eto, pozdrav, šaljamo emisa Sjevernog FM-a. Uživajte, a glazbena želja bude za vas. U nastavku još jedna vaša glazbena želja. Silvio Radelić i Šeki Turković, dva drugara. A onda zaključujemo čušpajs i krećemo u oglasnik. Budite uz nas.

0: Još kojih 40-ak sekundi do kraja našeg čušpa i za još malo informacija. Za sutra su najavljeni radovi, to isključivo za sjedište Varaždin. Dakle, govorimo o radovima na elektroenergetskim postrojenjima, informacije iz Elektre Varaždin. Tako da je sutra bez struje u Varaždinu dio Slavenske ulice, ulica Julija Merlića te dio ulice Kralja Petra Krešimira IV. U vremenu od 10 do 12 sati. Ja ću još jednom ponoviti, dakle dio Slavenske ulice, dio ulice Julija Merlića te dio ulice Kralja Petra Krešimira IV. Sutra bez struje od 10 do 12. Detalje imate i na sjeverni.info, isto tako i na eivanec.com, jednako kao i na službenom webu HEP-a gdje se isto uvijek možete informirati, a ove informacije možete slušati u našem programu. Nemojte zaboraviti i na onu bitnu napomenu, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. 18. sati bio je ovo Čušpajs. Vraćamo se dalje nastavku našeg programa, a slijedi nam oglasnik.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je, oglasnik u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je gradilište od 1918 kvadratnih metara u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na 091-944-4943, 091-944-4943. A sada informacije za koje sam sigurna da ih već svi jako dobro znate, ali za sve one koji su nam se možda po prvi puta pridružili, uključili u naš oglasnik. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguće je ovdje kod nas u prostorijima radija u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu, i to svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Više detalja, informacije možete potražiti i pozivom na 042-505-6006. Isto tako, tu su i mail adrese gdje isto možete poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Dakle, to su te dvije email adrese. Još jednom, broj marketinga 505-6006, predbroje 042. Dakle, javite se ako vas zanima, nevezano u samo oglašavanje, općenito uz naš program, sve informacije možete dobiti pozivom na taj broj. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali naravno naša ekipa je ovdje. Ako vam bilo što zatreba u bilo kojem terminu, možete se slobodno javiti. Na prodaju je gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broj 091-944-4943, 091-944-4943. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Prvo sljedeće je već sutra ujutro u 8 sati. Budite i dalje uz nas, malo glazbe, čujemo se uskoro u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Jukebox.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Čutite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti u programu Sjevernog FM-a. Za početak odmah jedna najava za kojih 45 minuta ovdje na Ivanečkoj gradskoj špici. Službeno će se otvoriti 18. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, što naravno zajedno organiziraju Športsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec. Nazočit će tu reprezentacije iz Engleske, Njemačke, Švicarske, Italije, Luksemburga, Austrije, Belgije, San Marina, Francuske, Portugala, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovenije i Hrvatske. Dakle, svjetsko prvenstvo će biti otvoreno, odnosno otvorenje je planirano tu na Bini na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca, početak je u 19 sati, još jednom, dakle, dolazak su potvrdile 24 reprezentacije iz 16 država, nabrojila sam jedan dio, zapravo sve, od kojih 14 veteranskih i 10 reprezentacija osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe udicom na plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. U Ivanec tako dolaze sportaši, treneri, delegati, suci i prateće osobe iz cijele Europe i svijeta, čime će eto grad Ivanec biti domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događaja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na večerašnjoj svečanosti očekuje se obraćanje predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora, Športsko ribolovnog društva Ivanec i drugih. A u sklopu programa kadetkinje plesnog kluba Ivančica izvešće kraću plesnu točku. Nakon svečanosti otvaranja, druženje svih gostiju i domaćina nastavit će se domjenkom i programom dobrodošlice kod paviljona u gradskom parku. Što se tiče rasporeda samog sportskog natjecanja, odnosno samog natjecanja, na našim Ivanečkim jezerima, odnosno bajerima, spomenuli smo na kojima će se održati samo natjecanje. Službeni treninzi traju, u tijeku su i to sve do 4. lipnja. Natjecanje će se odvijeti 5. i 6. lipnja. Svečana dodjela medalja, proglašenje svjetskih prvaka i gala večer bit će 6. lipnja u 18.30. I za kraj info minute još jedna informacija. Ministarstvo gospodarstva je 25. svibnja donijelo rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru Ciglarske gline Lukavec s krajnjim ciljem dodjele koncesije za njenu eksploataciju. Istraživanje mineralnih sirovina odobreno je Ciglani Ceri Tužno i to na istražnom prostoru koje se nalazi na području naselja Lukavec, Osečka i Lovrećan. Podsjećamo, aktivnosti oko mogućeg otvaranja eksploatacijskog polja u Lukavcu započele su prije godinu dana kada je Ministarstvo gospodarstva pokrenulo postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina na navedenom prostoru. Više detalja i informacije pročitajte na našim portalima, na službenim gradskim web stranicama, web stranici grada Ivanca, a imat ćete prilike čuti nešto više i sutra u informativnom dijelu programa. Bila je ovo Info minuta.
3: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: biti postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. Na u četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije vrijeme. Sva ta promjena, sve te promjene utjecat će naravno i na biometeorološku prognozu, pa će ona u cijeloj zemlji biti promjenjiva i nestabilna. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Kroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Idemo i na promet. Što se tiče stanja na našim prometnicama, za sada je sve u redu, nema nikakvih posebnih gužvi ni nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Vremenski uvjeti su isto tako povoljni za vožnju, pa ni po tom pitanju ne bi trebalo biti problema. Što se tiče ostatka zemlje, promet je počeo na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Ima pojedinih izvanrednih prometnih događaja, konkretno nisu na našem području. Evo, jednu zanimljivost ću izdvojiti. Svinje su se malo odlučile prošetati po Zagrebačkoj obilaznici na 26. kilometru između čvorova Buzini Lučko, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa zaista budite malo na oprezu svi koji se trenutno nalazite na tom dijelu. I za kraj večernjeg servisa informacije iz Elektre Varaždin, i tu ćemo zaista biti kratki. Sutra su na bez struje u Varaždinu dio Slavenske ulice, ulica Julija Merlića, te dio ulice Kralja Petra Krešimira IV u vremenu od 10 do 12 sati. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, a sve ostale detalje i informacije potražite na službenom webu HEP-a ili pak putem naših portala i onda se možete informirati. Vraćamo se dalje glazbi, želimo vam ugodno ovo kasno poslije podne večer, naravno budite i dalje uz Sjeverni FM, u 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik.
1: Sjeverni FM. Večernji servis. Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivan broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
0: Poslovni oglasi.
4: 92.8 Radio po vašoj mjeri.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu večeras svečano otvorenje svjetskog prvenstva u ribolovu za veterane i osobe s invaliditetom. Večeras početkom u 19 sati na Trgu hrvatskih Ivanovaca započelo je svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Na natjecanju sudjeluju 24 reprezentacije iz 16 država. Otvorene prijave za Ivanečki kotlić, natjecanje o kuhanju gulaša 20. lipnja u Ivancu. Grad Ivanec otvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić koji će se održati u subotu 20. lipnja na skate i biciklističkom parku. Dio prihoda od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji za robotsku terapiju djece s cerebralnom paralizom. U Stažnjevcu je održan 15. Starfest, dani glume okupili brojne glumačke skupine. U staroj školi u Stažnjevcu održana je 15. manifestacija dana glume, Starfest, koja je okupila brojne kazališne amaterske skupine. Publika je tijekom dva dana mogla uživati u predstavama domaćih i gostujućih ansambla. KUD Rudolf Reiter održao 5. festival zborske glazbe poleg jedne velike gore u Ivancu. U kinodvorani Ivanec održan je 5. festival zborske glazbe KUD-a Rudolf Reiter, koji je i ove godine okupio zborove iz Hrvatske i Slovenije. Festival je uključivao i edukativne seminare za voditelje i izvođače. U Ivancu održano 27. ocjenjivanje vina u gradskom parku, dodijeljene brojne medalje. U gradskom parku u Ivancu držano je 27. ocjenjivanje vina organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček. Na manifestaciji je ocjenjeno 155 uzoraka vina, a dodijeljene su i brojne nagrade najboljim vinogradarima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica organizira trodnevni planinarski izlet na Premužićevu stazu na Velebitu. Izlet će se održati od 5. do 7. lipnja. Sudionike očekuje oko 57 km hoda kroz 3 dana i noćenja u planinarskim objektima. Žok Ivanec u finalu županijskog kupa nakon pobjede nad Ludbregom. Seniorska ekipa Žok Ivanec plasirala se u finale županijskog kupa nakon pobjede 3-0 nad ekipom Ludbrega. Finalna utakmica igrat će se u Ivancu 11. lipnja. Šahovski klub Ivanec organizira međunarodni turnir Ivanec Open 2026. u hotelu Orion. U hotelu Orion na Horvatskom od 12. do 14. lipnja održat će se 3. međunarodni šahovski turnir Ivanec Open 2026. Turnir okuplja igrače do 2400 elo bodova uz nagradni fond od 2100 eura. 19. sati i 15. minuta, dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su danas za vas pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot, koja će vas voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kazeće kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više detalja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: KUD Rudolf Reiter organizirao je protekle subote 30. svibnja u kinodvorani Ivanec 5. festival zborske glazbe poleg jedne velike gore, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje zborske glazbe. Ovogodišnje izdanje festivala imalo je i međunarodni karakter zahvaljujući nastupu lovskog pevskog zbora iz Slovenskih Medvoda. Uz domaćine na festivalu su nastupili pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Posebno su se istaknuli mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal te dječji pjevački zbor pod vodstvom Ane Voščak i Lucije Grđan. Festival je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, koji je istaknuo važnost očuvanja glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Predsjednica KUD-a Rudolf Reiter Irena Gotal zahvalila je gradu Ivancu na kontinuiranoj financijskoj potpori, zahvaljujući kojoj festival iz godine u godinu raste. U sklopu festivalskih aktivnosti profesor Domenico Briški održao je seminar za voditelje zborova te seminar za izvođače. Festivalu su nazočili predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski te izaslanik župana Varaždinske županije Zdenko Đuras. Proteklog je vikenda u staroj školi u Stažnjevcu održana 15. po redu manifestacija Dana glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec uz tradicionalnu financijsku potporu grada Ivanca. Petak je bio rezerviran za najmlađe, pa su tako učenici Ivanečke osnovne škole izveli dvije predstave Bez svađe je slađe i Lijeni pero. U subotu su posjetitelji imali prilike uživati u novoj predstavi Komedijaša Sedmero osumnjičenih, kao i u predstavi Dogovor je dogovor u izvedbi Kuda Krapina te u predstavi koje je zahakeral Anku Frkanec, koje je izvela glumačka skupina glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. I stažnica poručuju kako su jubilarni 15. dani glume još jednom pokazali koliko je kazališni amaterizam popularan i zanimljiv domaćoj publici, ali i brojnim gostima. U gradskom parku u Ivancu u subotu 30. svibnja održano je 27. ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinara i vinogradara Peharček, koja je po prvi puta u potpunosti upriličena u parkovnom prostoru. Manifestacija je kupila brojne posjetitelje koji su uživali u degustaciji vina lokalnih i gostujućih vinogradara. Uz ponudu vina, za dobru atmosferu pobrinuli su se faringaši, dok su posjetitelji mogli uživati i u gulašu, roštilju te domaćim kolačima organizaciji Društva prijatelja narodnih običaja Maska i Ivanec. Predsjednik udruge Peharček Josip Jagić zahvalio gradu Ivancu na podršci u organizaciji manifestacije, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva Davor Hižak istaknuo je kako je ove godine ocijenjeno 155 uzoraka vina, od kojih je 42 nagrađeno zlatnom medaljom. U sklopu programa uručena su i priznanje najboljim vinogradarima, a zlatni Peharček osvojio Marko Čiček iz Ivanečkog naselja. Manifestacija je zaključena u ugodnom druženju uz glazbu, hranu i vino. Danas je s početkom u 19 sati na Ivanečkom trgu Hrvatskih Ivanovaca započelo svečano otvorenje 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Dolazak su potvrdile ukupno 24 reprezentacije iz 16 država, od kojih 14 veteranskih i 10 reprezentacije osoba s invaliditetom, a koje će se natjecati u lovu ribe udicom na plovak na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Na svečanosti otvaranja očekuju se obraćanje predstavnika Međunarodne federacije za sportski ribolov u slatkim vodama, predsjednika Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, predstavnika Varaždinske županije, grada Ivanca, organizacijskog odbora i športskog ribolovnog društva Ivanec te drugih. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić, natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću. Organizator manifestacije je grad Ivanec. Održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati na Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave zainteresiranih grupa moguće su do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broju 091 44 04 804 ili na e-mail adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Izvlačenje lokacije natjecateljski ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u 12 sati u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacije se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji vezani uz prijavu za natjecanje dostupni su na službenom webu grada Ivanca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira trodnevni planinarski izlet na Premužićevu stazu na Velebitu, koji će se održati od 5. do 7. lipnja. Polazak je u 5 sati s parkirališta trgovine Lidl u Ivancu. Plan putovanja uključuje rutu od Baških oštarija do Kugine kuće, zatim nastavak prema planinarskoj kući Alan te završetak na Zavižanu. Sudionika očekuje ukupno oko 57 km hoda raspoređenih u 3 dana. Izlet uključuje noćenje u planinarskim objektima Kugina kuća i planinarski kuća Alan, a sudionici trebaju ponijeti vlastitu opremu uključujući vreću za spavanje, planinarske gojzerice i zaštitu od vremenskih uvjeta. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta, osigurano je 18 ležajeva. Cijena izleta iznosi oko 120 eura uz obaveznu uplatu akontacije od 30 eura. Organizatori napominju kako sudionici sudjeluju na vlastitu odgovornost te da moraju biti fizički i zdravstveno spremni za zahtjevnu rutu. Seniorska odbojkaška ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec nakon pobjede nad ekipom Ludbrega sa 3-0 u setovima u utakmici drugog kola županijskog kupa odigrane u Ludbregu izborila je plasman u finale županijskog kupa. Finalna utakmica između ŽOK Ivanec i OK Kratis Varaždin igra se u Ivancu u četvrtak 11. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Ivanečke osnovne škole. Ulaz na utakmicu je slobodan. U organizaciji šahovskog kluba Ivanec od 12. do 14. lipnja u hotelu Orion na Hrvatskom održat će se treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open 2026. Turnir će se igrati švicarskim sustavom u 7 kola, a tempo igre iznosit će 60 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi po potezu. Turnir je ograničen na igrače do 2400 elo bodova, a ukupni nagradni fond iznosi 2100 eura. Za prvo mjesto osigurano je 600 eura, drugo mjesto iznosi 400, treće 300 eura. Organizatori su osigurali posebne nagrade za najuspješnije juniore, kadete i domaće igrače. Upisnina za turnir iznosi 35 eura, dok kadeti, juniori i šahistice plaćaju 25 eura. Igrači sa titulama IM i GM oslobođeni su plaćanja upisnine. Prijave za turnir primaju se do 10. lipnja putem e-mail adrese matejfristic@gmail.com ili na broj mobitela 092 42 14 256, a dolazak je potrebno potvrditi na dan početka turnira do 14 sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam nosi pretežno oblačno i hladnije vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Kasno poslijepodne i navečer slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana biti između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak ponovno suho, sunčanije i toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: U
3: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living Salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčene žice.
1: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 22 su na minute i dalje ste uz Sjeverni FM i Večernji servis. 22 stupnja trenutno su nam u Varaždinu, 24 u Zagrebu, oko 21 Celzijev stupanj na Ivanečkom području. To su nam ove večernje temperature, stižu nam i oblaci, a koji najavljuju sutrašnje pretežno oblačno i hladnije vrijeme. Sutra će biti kiše i pljuskova, tek kasno poslije podne i navečer uslijedit će postupan prestanak oborina. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa će temperatura veći dio dana sutra biti između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. Na blagdan Tijelova, dakle u četvrtak, ponovno suho, sunčanije i toplije. S obzirom da nam se kvari i vrijeme, kvari se i bioprognoza, ona će sutra biti poprilično nepovoljna. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Kroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Toliko o vremenu. Što se tiče prometa, tu je za sada i dalje sve u redu. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su u tijeku radovi, a ostalih problema ne bi trebalo biti. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, nema ni izvanrednih prometnih događaja, barem ne za naše područje. No svakako oprez je uvijek potreban, isto tako i strpljenje na onim dionicama gdje se mora malo dulje čekati zbog samih radova. Želimo vam sretan i siguran put i naravno ako imate kakvu informaciju iz prometa, tu smo za vas na 0915616622. Na taj broj nam se uvijek možete javiti. Isto tako, da ne zaboravimo spomenuti, uskoro nam slijedi i naš večernji čušpajs gdje će ponovno biti prilike za vaš glazbeni odabir, pa evo već sada možete početi pisati poruke sa glazbenim željama, slati ih na 091 561 6622. Čekamo vas, a do tada još malo marketinga i malo glazbe.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaje potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobro večer još jednom svima, 20 sati i 31 nam je minuta, dobrodošli u naš večernji čušpajs. Od svega pomalo za svakog ponešto je večeras, ali najprije ono najbitnije, vaše glazbene želje. Pa evo još jednom poziv za sve vas, javite nam se, pišite vaše glazbene želje na 0915616622. Pripremite si broj za pozive jer u džuboks krećemo odmah nakon dvije pjesme. Elio Pisak u nastavku je lep Picajti, a onda nastupate vi. Budite i dalje uz nas uz program Sjevernog FM-a i večernji Čušpajs.
0: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Tako je, vrijeme nam je za naš veliki večernji jukebox. Sve smo već najavili. Još jednom dobro večer svima. Eto, u nastavku našeg programa vrijeme je za vaše glazbene želje. Broj za pozive je 042-505-505, a broj za poruke je SMS, Viber, WhatsApp 091-561-6622. To je naš Facebook gdje također možete pisati i javiti se kako god vam odgovara. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Da li može pjesma Premalo je lijepih cajte?
0: Naravno da može.
1: Puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama, do slušanja. Neću za njom tugovati, nije jedina. 042-505-505, broj za vaš glazbeni odabir. Halo.
2: Dobro večer, Kristinka.
0: Dobro večer, lijepi pozdrav.
2: Kako smo?
0: Pa evo ide laganini kod vas.
2: Pa, sve po starom.
0: Sigurno ste pratili tekmu.
2: Pa, jesam ili nisam, nisam bilo, mogli sam kod zubara, pa nisam s tim primjeli.
0: Ajoj, nadam se da je sve u redu.
2: Sve je prošlo, čeka da se novi zubi i bude dobro.
0: Ajde, super. Nek sam dojdu novi zubići. A, recite.
2: To se veli, bumo 10 godina mađi.
0: No pa, no, dobro je, vjerujem. Slušaj vas, Roberte, kaj večera sviramo? To jest, puštamo.
2: Ja bi od Jože Bečara, Kuda žuriš moj života?
0: Može, naravno.
2: Lijepo bi pozdravio tebi, pa bi pozdravio našu Eriku, pa našeg Bormeka, koji je jutro bio.
0: Mm-hmm.
2: Pa Amiru, da ne zaboravim, i sve dječje koji radi u marketingu. Mm-hmm. Ja bi pozdravio. I onda bi pozdravio Dragu iz Novaka, Miljanu Zvoražnja, želim je brzi oporavak.
0: Mm-hmm.
2: I svima skupa želim lijepo i ugodnu noć.
0: Također i mi.
2: A tebi želim svetom put, a za vas je pjesmu Laku noć prijatelja.
0: Aha.
2: To bi bilo za sve, to bi bilo pjesme za sve djelatnice i djelatnice, najprije djelatnice Sidra Kefema.
0: Hvala lijepa, eto, želimo je vama ugodno večer i uživite.
2: A ja sad se spremam malo za feštu.
0: Ajde, dobro, onda uživajte na fešti.
2: Da, onda je Robert ima imendan.
0: Aha, znači tako, dobro.
2: moram se malo sačuvati.
0: A dobro, ajde polako samo. Uživajte u svakom slučaju. Čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Bog, bog. Pijem iz tvoje čaše, nek
0: srce poludi. 042-505-505. Vaše glazbene želje u velikom večernjem čuju.

0: Naravno, cijelo vrijeme možete slati i poruke. Halo.
1: Bog, Krišenko.
0: Bog, dobro večer.
1: Dobro večer, može li pjesma Obraše se vinogradi?
0: Naravno da može, ide.
1: Može još jedno sunce.
0: Pa budemo nekud ubacili, slušam vas.
1: Neko te umo stisnuje.
0: Nekom bumo stisnuje, baš tak,
1: Burduš
0: recite.
1: Burduš i Rajče.
0: Burduš i njegova Rajka, može, da. U redu.
1: Hvala lijepa i laku noć.
0: I vama laku noć, do slušanja, bog. Halo.
2: Dobar dan.
0: Slušamo vas, izvolite.
2: To je pjesma, skrijte nama apoteku.
0: Može, naravno, idem.
2: Hvala i lijep pozdrav cijeloj Babi na Gorici i dobrom društvu.
0: I vama i vašem društvu, uživajte.
2: Hvala, bovo.
0: Bog, pozdrav, do slušanja. Daj mi da pijem. Halo.
3: Poštovanje,
0: dobro večer i vama.
3: Zahvaljujem Robertu na lijepim željama. Zaželjela bi pjesmu Sve poštivam svoje uživam. Mali od Štefa za njega, za mojega supruga i za sve slušatelje.
0: Može, budem.
3: Hvala, puno vam hvala, ugodno večer vama, svim vašim zaposlenicima, lijepi pozdrav. Kolegicama i gospodinu
0: Borne
3: i laku noć želim.
0: Može, laku noć, hvala vam do slušanja, pozdrav. Prilika za vaš glazbeni odabir na 042-505-505. Leon Gart, pitajte prijatelji stari, pozdrav Kristinka tebi, pozdrav prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima, svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Pa budemo i to pustili. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Izvolite, slušamo može, vas.
4: Može pjesma Molitva majke Zagorske?
0: Naravno da može. Ide.
4: Pozdrav iz Lepoglavske Vesi u Rinkovec.
0: Pozdravi, idu vama, uživajte, ugodno večer.
4: Ugodno večer.
0: Hvala, bog, do slušanja, pozdrav. Nek me nema, otišla je drugom, ja ne mogu, ja se ne... Može pjesma Volim te baš takvu kakva jesi, za Roberta, pozdrav, idu svim slušateljima Sjevernog FM-a, hvala lijepa, idu i vama, pozdravi. Više mori s tugom, ako odem, prijatelji. A mi idemo u nastavku odslušati Lepe cajte Jožu Bečara, grupu Vox, zapravo prije toga i Narodni dar, pa onda i Krijesnice i tako redom vaše glazbene želje. Bit će još prilike za naručiti glazbenu želju, tu smo do 21.30. Ugodna vam večer uz Sjeverni FM.

0: Nuk produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Nuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta. Na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, za svakog ponešto. 21 sat je i 3 su na minute i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Samo malo kratkih informacija. Naime, danas smo se nekako već zadržali u samom gradskom središtu, u gradu Ivancu, pa ćemo i ovaj Čušpajz ukratko posvetiti malo tom dijelu. S obzirom na to da su počeli dani grada Ivanca, dakle puno toga je na rasporedu, dosta toga je bilo već i tijekom proteklog vikenda, isto tako puno toga slijedi i u narednim danima. Više o svemu moći ćete čuti, primjerice o Ivanečkom kotliću koji će se i ove godine održati, to u subotu 20. lipnja o 9 sati u skate i biciklističkom parku Ivanec. Više o tome imat ćete prilike čuti ili sutra ili u petak, nisam točno sigurna, kolegica Almira priprema emisiju. Ima jako puno zanimljivosti i novosti vezano upravo uz Ivanečki kotlić koji još ne smijemo odati, ali imat ćete prilike čuti dakle u narednim danima u našem informativnom dijelu programa. Ono što moramo reći za sve one ekipe koje su se već do sada prijavile, izvlačenje lokacija bi se trebalo održati u srijedu 17. lipnja u dvorani poduzetničkog inkubatora. Dakle, tu biste onda trebali saznati koji je vaš točni broj i na kojem ste mjestu locirani na samom skate i biciklističkom parku. U slučaju kiše, kako upozoravaju organizatori, ova akcija, odnosno samo natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću bit će održano sljedećeg dana ili tjedan dana kasnije. Ono što moramo spomenuti je da će i ove godine ova lijepa gastronomska manifestacija biti humanitarnog karaktera. Dakle, sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Pa evo, ako možete, zabilježite si već sat u kalendar, 20. lipnja, dođite u Ivanec, u skate i biciklistički park, podržite svoje ekipe, kušajte kotliće, odnosno gulaše, malo se slobodno zadržite oko tih kotlića i podružite s ekipom, naravno i naša ekipa će biti tamo, tako da se svakako vidimo. Eto, za glazbeni štimunk i ove godine zaduženi su Faringaši, naši domaći bend. Pa evo. Sretno svim ekipama već sada. Doduše, možda to izgleda malo daleko, ali ljudi moji, pa to je za kojih 2 tjedna. Nije to tako baš daleko. Eto, malo smo svratili do lijepih informacija, a bit će ih još ovih dana. Ostanite i dalje uz naš program. Vox grupa u nastavku. Zapravo, prije toga Stjepan Jeršek Štef, sve poštivam svoje, uživam. A onda nakon toga grupa Vox. A onda ponovno vaše glazbene želje. 21 sat je i 7 je minuta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Tako je, da, veliki večernji jukebox uz koji ćemo zaključiti naše današnje druženje u našem čušpajzu. Dakle, još uvijek je prilika i za pozive, a ako baš želite nešto posebno ko slušati kroz naš program u nastavku, možete slobodno nazvati, naručiti glazbenu želju pozivom na 042-505-505.
1: Halo? Dobar večer.
0: Dobro večer.
1: Može pjesma Imala si sa mnom sve?
0: Naravno da može. Može, ide.
1: Hvala puno, laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama na pozivu i do slušanja. Ali drugih žena ima. Isto tako i poruke su dalje u opticaju. Naravno, slobodno se javite na 091-561-6622 i pošaljite vašu glazbenu želju. Rado ćemo pročitati poruku i ubaciti glazbenu želju na našu playlistu. Dobro večer, Kristinka, lepi pozdrav svem studiju i svim ljudima, dobrim ljudima koji poslušaju, posebno Štefu Nene uz pjesmu Prazna čaša na mom stolu. Vama sretan put kući, laku noć. Sonja piše, hvala Sonja, ugodna večer i vama. Doći ću jednom, samo da pi... Uživajte, a glazbena želja bude svakako za vas. Iako možda... Za večernji jukebox Oliver Dragojević i Manuela. Lijep pozdrav od Ivana, hvala Ivana, idu i vama pozdravim.

0: Bok može, nano pršja, ne smijem te voljeti. Pozdrav vama, naravno pustit ćemo i tu glazbenu želju. Zatim imamo pozdrav, može, vratit ću se, Alan Halić. Naravno da može, ide nam i to. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, može pjesma Lovački život je lijep?
0: Može, naravno, ide.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana koji se nalazi u domu na Cestici, Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kogačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala lijepa, idu i vama pozdrav i ugodan vam večer.
1: Ajde, sretan put do doma.
0: Hvala vam lijepa, ugodan večer.
1: Ajde, ugodna noć.
0: Hvala, bok, do slušanja.

0: Eto tako, još smo tu kratko za vaše pozive i glazbene želje. Slobodno se javite. Bilo telefonskim putem na 042505505 ili pak SMS, Viber, WhatsApp, broj znate. Ponovit ćemo ga naravno 091561 6622. Molim vas pjesmu Miki Milane, Samo za Jocu može ide.
1: Kada kažeš gotovo je sve, a daj mi da još jedno
0: bude i ta glazbena želja, naravno.

I to bi bilo to što se tiče džuboksanja za danas i vaših glazbenih želja. Sve smo lijepo pročitali, javili se na vaše pozive, glazba u nastavku i malo marketinga uskoro, a onda uskoro i zaključujemo naše druženje. A Kaj sekstet i molitva Majke Zagorske, vaše glazbena želja.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Jukebox Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I tako je upravo bilo i danas, od svega pomalo za svakog ponešto, vrijeme je da se odjavimo i pozdravimo. Mi se najvjerojatnije ponovno čujemo već sljedećeg tjedna, naravno bit ću ja i sutra tu, ali tamo malo u onom drugom dijelu, oni backup poslovi, priprema za blagdan koji je u četvrtak i naravno sve ono što vas očekuje i u narednim danima, od glazbe pa nadalje, i emisije čestitaka, želja i pozdrava. Već sutra upravo jedna je na rasporedu, već od 13 sati, isto tako u četvrtak od jutarnjih sati od 9, a naravno između će biti puno dobre glazbe i naši oglasnici. U petak se družite uz Bornu i Eriku, a za vikend uz Eriku i Almiru. Eto, to je plan i program za nastavak ovog tjedna, vikenda nekom i produženog. Uživajte u nastavku večeri, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Hvala vam za ovo poslijepodnevno druženje. Uživajte u nastavku uz vaše glazbene želje i ja vam želim laku i ugodnu noć. Do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Jukebox.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bih milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđen